0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Kesi .
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm .
2: Oi , see on hea .
1: Ai , ai , ai , see on parim . See on tunne , et jah , see ongi see õige . Hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .
3: Ring FM .
4: Ring FM .

öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis liiguvad üle maa itta. On näikese oht. Puhub edela- ja läänetuul, hommikul saartel loodetuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 9-14 kraadi. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm, Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Pärast keskpäeva lääne poolt alates taevas selgineb ja sajuhood lakkavad. Puhub lääne ja loode enne lõunal mandril ka edelatuul 5-12, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on 15-20 kraadi, rannikul kohati kuni 11 kraadi. Ring.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis liiguvad üle maa itta. On näikese oht. Puhub edela- ja läänetuul, hommikul saartel loodetuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 9-14 kraadi. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm, Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Pärast keskpäeva lääne poolt alates taevas selgineb ja sajuhood lakkavad. Puhub lääne ja loode enne lõunal mandril ka edelatuul 5-12, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on 15-20 kraadi, rannikul kohati kuni 11 kraadi.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: võta eest .
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . Oi , see on hea . Ai , ai , ai , see on parim . See on tunne , et jah , see ongi see õige . Hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .

öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis liiguvad üle maa itta. On näikese oht. Puhub edela- ja läänetuul, hommikul saartel loodetuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 9-14 kraadi. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm, Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Pärast keskpäeva lääne poolt alates taevas selgineb ja sajuhood lakkavad. Puhub lääne ja loode enne lõunal mandril ka edelatuul 5-12, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on 15-20 kraadi, rannikul kohati kuni 11 kraadi.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Koha peal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Koha peal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Mina olen Karl Karklasist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeri aeg karklas.ee
8: või helista 1720.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
1: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
9: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 megahertsi.
1: Oh my god, ma ei oleks pidanud seda viimast jooki ikkagi võtma.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720. Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern, Eesti maine kaubamärk.

0: renoveeritud maja, nagu uus. Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust.
1: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
0: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame Helia puitu.
2: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit Helia puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
5: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
6: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis liiguvad üle maa itta. On näikese oht. Puhub edela ja lääne tuul, hommikul saartel loode tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 9-14 kraadi. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm, Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Pärast keskpäeva lääne poolt alates taevas selgineb ja sajuhood lakkavad. Puhub lääne ja loode enne lõunal mandril ka edelatuul 5-12, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on 15-20 kraadi, rannikul kohati kuni 11 kraadi.
1: Ring FM.
2: Mr. International, Shaq Up, Big K.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reaspere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Ring FM esitleb. Suve alguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Jukud Start, Shannon, Punt, Küberrinnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Triseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on

0: klassides.
1: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja värava automaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
4: Ring

Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Fa-tushikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
2: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
3: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
4: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 30.

0: suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakkablokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
1: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
2: Ring FM.

0: Kaubandustunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.
1: Peale.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720. Sel nädalal A1000 Marketis Felix tomati ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Maxi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
4: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimmand Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletid vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
5: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
6: Täna on pilves selgimistega ilm, Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Pärast keskpäeva lääne poolt alates taevas selgineb ja sajuhood lakkavad. Puhub lääne ja loode enne lõunal mandril ka edelatuul 5-12, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on 15-20 kraadi, rannikul kohati kuni 11 kraadi.
0: Ring FM. 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kas minna klaasikahjuga Karklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
8: Tead, iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontserti annavad Tugut Start, Shannon, Quint, Küberrinnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Soodustpiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
10: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
11: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
12: Lumi.
13: Orav.
12: Lumi.
13: Orav.
12: Lumi orav.
14: Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring.

0: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaper Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
4: Mul on külm!
5: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks.

0: Esim Mantreski küünis, kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonna tantse ja mängime seltskonna mänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagarini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
1: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
2: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: on pilves selgimistega ilm, Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Pärast keskpäeva lääne poolt alates taevas selgineb ja sajuhood lakkavad. Puhub lääne ja loode enne lõunal mandril ka edelatuul 5-12, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on 15-20 kraadi, rannikul kohati kuni 11 kraadi.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kardest suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24x0,2 liitrit, 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number L04708.
4: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
5: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
1: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Kliseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
6: Kuuendal juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
7: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikati veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust.
8: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
7: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame Helia puitu.
9: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit Helia puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
10: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Ring FM.
1: täna on pilves selgimistega ilm, Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Pärast keskpäeva lääne poolt alates taevas selgineb ja sajuhood lakkavad. Puhub lääne ja loode enne lõunal mandril ka edelatuul 5-12, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on 15-20 kraadi, rannikul kohati kuni 11 kraadi. Ask yourself.

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Ring FM. Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Smaragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
1: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
2: Mees, ära ennem maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mill nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakkablokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
3: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
4: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: sisuturunduslik saade raadios Ring FM.
1: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
2: Tere tulemast, vaatame ja kuulame raadiosaadet ja telesaadet Räägime asjast. Me oleme eetris pühapäeva hommikul kell 11. Lõuna-Eestis on raadiot Ruut FM ja Ring FM ja siis internetis saab vaadata meid loomulikult YouTubeist ja loomulikult Facebookist ja isegi X-ist. Räägime asjast eraldi lehtedelt või minu või Mardi kontodelt. Ja täna me räägime siis kolmest või neljast asjast. Me räägime kõigepealt oma eelnõudest. Meil oli päris tihe Riigikogu nädal, kus me esitasime mitu, kuidas ma nüüd ütlen, rahva peale mõtlevat eelnõud, aga loomulikult lükkas koalitsioon need tagasi. Siis me räägime Eesti tähvardavast kapodifoobiast. See on foobia kaheksa jalgade eest, mis on ränk foobia, mille all kannatab meie peaminister Michal. Ja välisuudistest võtsime, et ei ole mitu saadet rääkinud juba ja nüüd on päris tummine ports on meil ees, see on Hiina USA ja nüüd ka juba tegelikult Putini ja Hiina tippkohtumine, kus sisuliselt pannakse paika, mitte veel ei ole paika pandud, aga kus sisuliselt pannakse paika maailma jaotamist. Meie uudised kajastavad seda, kui üldse siis kajastavad seda natukene vildakalt.
3: Aga kajastavad nii nagu nende ideoloogia ette näeb. Trump on halb ja mitte midagi ei saavutanud. Putin on samuti halb ja mitte midagi ei saavutanud. Ah, siia on hea.
2: Ja no absoluutselt valed šabloonid. Aga meil oli kolm suurepärast eelnõud. Osad kolmapäeval, osad neljapäeval Riigikogus. Ja üks neist eelnõudest, mis oli siis kolmapäeva õhtul, oli kõikide aktsiiside langetamine plus käibemaksu langetamine toiduainete pealt. Ja plaan väga lihtne. Meil on tohutu hinnatõus olnud, meil on tohutu inflatsioon olnud, ostujõu langus olnud ja nüüd tänu sellele Iraani sõjale on ka kütusehinnad tõusnud uuesti hüppeliselt, aasta alguses hüppeliselt tõusid elektri ja ütleme siis energiahinnad. Ja meil Eestil on üks väheseid valitsusi üldse terves Euroopas, kes mitte midagi ei tee, et aidata inimesi, aidata tavatarbijaid või aidata ettevõtjaid. Ja noh, kõige lihtsam asi, mida teha, milleks ei ole vaja mingit skeeme välja nuputada, on langetada aktsiisi. Tänasel päeval kütus siin, vaatsin sel nädalal, see 1,7-1,8 oli Tallinnas. Et sellest, ütleme, 90, natuke rohkem kui 90 senti on riigimaksud. Ja kui me tahaksime näiteks, et kütus oleks, ma ei tea, alla pooleteise euro, siis ainu üksi aktsiisi langetusega on see tehtav. Ja samuti muidugi elektriaktsiis, mis on meil Euroopa üks kõrgemaid, aga meil on ka Euroopa kõige kõrgem, noh nüüd tuleb Delfi debilikutest faktikontrollerid muidugi lükkavad selle ümber, ütlevad, et Taanis on 1% võrra kõrgem, aga meil on Euroopa kõige kõrgem põhimõtteliselt käibemaks toiduainetele. Ei ole teisi Euroopa riike peale Eesti ja Taani, kus toiduainete käibemaks oleks nii kõrge kui meil või kus toiduainetel ei ole tehtud erandit.
3: Praegu on paljudes riikides ju tehtud ka leevendusi, on tehtud igasuguseid maksualandusi, mitte ainult käibemaksu, vaid noh, ka muid maksualandusi toiduainetele, medikamentidele, aga ka kütusele. Kütuse kompensatsioonid ja kütuse maksude alla tõmbamine on toimunud, noh, ma ei tea nüüd, kas kõigis Euroopa riikides, aga vähemalt väga paljudes.
2: Valdavas osas, ütleme niimoodi, vähemalt igal pool tegeletakse sellega. Ja no, mis me siis vastuseks kuulsime, mis me ikka muud kuulsime, kui et ei saa ja sellest ei ole kasu ja riigieelarve ei kannata seda välja ja kaupmees paneb tasku, kõik need samad vanad lollid jutud. Et, no, Rene Kokk küsis, meil oli siis, mina tegin algataja poolse, ehk siis erakonna poolse ettekande ja siis komissioni, rahanduskomissioni poolt oli meie super rahandusminister endine Anneli Akkermann, kes meile ju vahetult enne valimisi kinnitas, et Eesti rahandusega on kõik korras ja mingit muret ei ole ja tema jätab endast maha korras rahanduse. Uvitav, kuidas siis...
3: No, ta ei ole mitte esimene, kes jätab maha korras rahanduse. Minu meest kõik reformierakonna rahandusministrid on seda väitnud Maris Lauri ja kes nad kõik on
2: olnud. No ennem teda, eks ole, Keit Pentus-Rosimannu olemas ja, ja küllab Jürgen Ligigi arvab, et tema on juba rahanduse põhimõtteliselt korda teinud. Aga vahel ma mõtlen, et kui Akkermann jätis endast maha korras rahanduse, kuidas see rahandus saab ikka veel olla korrast ära, kuna ennem Akkermanni oli veel kaks rahandus, või noh, vahepeal oli veel Mart Võrklaev, et kuidas siis minu poolt tekitatud pahandus ikka saab jätkuda, kuigi vahepeal on olnud paljusid ministreid, kes on kõik korda teinud?
3: Ei no kõige lõbusam on see, et esmaspäeval oli meil ju ka lisaeelarve arutamine,
2: ja,
3: esimene lugemine ja lisaeelarve vastuvõtmine on ka üks põhjus, miks seda vaja on ja miks seda tehakse, on ikkagi riigieelarve korda tegemine. Ainult, et see jääb kuidagi kardina varju või pildiraamist välja, et tegelikult see suurendab võlakoormust ja tegelikult see lükkab veel rohkem tasakaalust välja.
2: Ja noh, ja oli petukaup ka, et kui meile tuldi jutuga, et me vähendame jooksvaid kulusid, et me tegelikult on kärpe eelarve, siis esimene asi, mis nad tegid, nad tõstsid osad selle aasta kulud järgmisse aastasse, mis tegelikult ei tähenda kulude vähendamist, tähendab kulude ajatamist, ja teiseks nad nimetasid ümber ühe riigikaitse investeeringu, mis muidu investeeringuna, kui teda nimetatakse investeeringuks, siis on ta kulu ja kulu läheb siis eelarve tasakaalu ehk tekitab suuremat defitsiidi numbrit, aga siis nad nimetasid selle investeeringu ümber finanseerimistehinguks ja finanseerimistehing ei ole enam eelarve tasakaalus ja kuigi raha tuleb ikka kulutada ja raha tuleb ka ära pärast noh, laenata ja tagasi maksta, siis eelarve defitsiidist ei kajastu ja eelarve tasakaal on parem.
3: No võt, sellist hookus-pookust meil siin harrastatakse, aga muidugi noh, esmaspäeval, kui Ligi käis meil siin neid eelnõusid tutvustamas ja kaitsmas, siis noh, see oli ikkagi, see oli häbematuse ja inimeste peale sülitamise meistriklass on otsus mõttes. No kui sul tulevad ikka puldist sellised pärlid, et ega valitsuse eesmärk ei olegi madalad hinnad. Ma ei tea, mis see valitsuse eesmärk on. Muidugi ma saan aru, Reformierakonna valitsuse eesmärk ongi kõrged hinnad, sest mida kõrgem on hind, seda rohkem laekub aktsiise, seda rohkem laekub käibemaksu, seda rohkem laekub igasuguseid muid makse, mis sinna on keevitatud juurde. Loomulikult, riigieelarvesse tuleb raha juurde. Ainult, et inimese ostu jõud vaatamata palgatõusule tegelikult kukub alla poole. Ja noh, kui öeldakse inimestele näkku, et aga tegelikult me tahamegi teie käest rohkem raha ära võtta ja teil ei ole õigust sellepärast viriseda, sest igasugune teie poolne virisemine on Kremli narratiiv, no siis mina ei tea, kes see lollakas on, kes peaks seda juttu tõsiselt võtma. No ja teine pärl, mida ma talle ka nina peale viskasin, oli see, et ega vahestel ei olegi bensiinijaama asja. No lihtsalt sõnatuks võtab.
2: Ei, no võttiski ja noh ja siis selle aktsiiside ja maksude alandamise ja käibemaksu alandamise jutu peale, et oi ei, riigi eelarve sellist miinust välja ei kannata, et need on ikkagi sajad miljonid kokku seal 600-700 miljonid, kui täielikult, esiteks ma väidan, et rahandusministeerium prognoosib neid summasid valesti, ta on alati neid valesti prognoosinud, ta on alati nii-öelda hirmutanud suuremate miinustega, kui päriselt tekivad. Ta on alati valesti prognoosinud siis, kui Reformierakonnal on midagi vaja läbi suruda, siis ta näitab ilusamaid numbreid ja kui ütleme siis opositsioonil või meil oli vaja, kui me valitsuses olime, kui me tahtsime teha näiteks diisliaktsiisi langetust, siis nad prognoosisid kaks korda suuremat miinust, kui päriselt tuli. Kaks korda suuremat miinust selle ainsalt selle diisliaktsiisi laekumise rida ja jätsid välja arvutamata või ei suutnud välja arvutada seda, et see diisliaktsiisi langetus tõi kaasa transportisektoris suuremad käibed, suurema tulu ja palgatõusu ja palgatõusu pealt laekus sotsiaalmaksu ja tulumaksu nii palju rohkem, et see diisliaktsiisi langetuse miinus oli tegelikult kaetud ja ülekaetud. Ehk siis maksulangetus tõi rohkem eelarvesse raha kui maksude mitte langetamine. Aga ei, seda, nemad ei ole nõus, et riigieelarvele selline auke tekitatakse. Ja ma küsisin siis ka, et juba komissionis küsisin ja küsisin ka saalis Anneli Akkermann, et mille järgi te üldse vahet teete või aru saate, et eelarves on miinus, et te lähevad miljardid ja miljardid igal aastal miinust tekitate. Sajad miljonid lähevad vasakule, 400 miljonit mingisugusele kaitseinvesteeringule riiulifirmale. 450 miljonit Rail Balticule rahvusvaheline raute häädemeestele. No, me ei jõua kokku lugeda, millised tohutud summad virutatakse lihtsalt silm ka ei pilku. See sama maksuküüru reform 700 miljonit riigieelarvesse tekitati miinust. Mitte kedagi ei huvitanud. Reformierakonnal on vaja, siis teeme ära. Ja mina ütlesin ka neile, et aga kallid sõbrad, see on prioriteetide küsimus. See on puhas prioriteetide küsimus.
3: No ma tahtsingi tuua kaks pintsli tõmmet. Üks oleks olnud just see sama 400 miljonit, mis sa mainisid Riuli firmale. Ja huvitav. Mingit skandaali ei ole. Kaitseministeerium on sõlminud lepingu firmaga, millel ei ole töötajaid, millel ei ole käivet, millel ei ole mingit majanduslikku minevikku, mida see firma tegema hakkab. Kõigil on aru saamatu. Sisuliselt Riuli firma ja sellele Riuli firmale on tehtud leping 400 miljoni eest.
2: Ja kui mina aru saan, lause juba seda rahagi on ära kantud. Lihtsalt musta auku virutati.
3: Et mis see siis nüüd on? No ma kujutan ette, et kui meie valitsus oleks midagi niisugust teinud, issan, missugune taevani tõuseb.
2: Tuletame meelde, kui meie valitsus tegi Louis Freega 3-miljonilise lepingu, siis no terve Eesti riik pidi kokku varisema selle tagajärjel, et niimoodi raha kulutatakse.
3: Ei no ja kõik need Porto Francod, eks ole, ja Tallinkile laenu andmised ja siis oli ka ju, et aetakse eelarve lõhki, eelarve tasakaalust välja, seda raha ei saa ju kunagi tagasi. Rahad on ammu tagasi saadud, rahad sai tagasi Kaja Kallase valitsus.
2: Pani uugama.
3: Ja teine pintslidame, mis ma tahtsin tõmmata, on see, et meil oli ka arupärimine seoses riigiametite luksuslikke priiskavate igasuguste suvepäevade ja tänu üritustega, kuhu ka kulub. No meil oli seal välja toodud mitu asutust, 350 000. 150 000, noh, väiksemate summadega ka, kokku miljonit eest. Ja selle peale teatab ligi, et see on nii marginaalne summa. Riigi eelarvest on see kõigest mingisugune, ma ei tea, see 0%. Et tema küll ei näe, jah, ta ei kiida seda heaks, aga ta ei näe, et see nüüd riigi rahandusele kuidagi halvasti mõjuks. Ja kui me siis ikkagi hakkasime tooma näiteid sellest, aga näed, seda ei saa teha sellepärast, et öeldakse, et raha ei ole, aga see on kõigest ka mõni 100 000, eks ole. Seda ei saa teha, väike koole paneme kinni ja nii edasi, nii edasi. Ei, no need asjad ei ole oma vahel seotud ja ka riigi eelarvet tuleb ikka vaadata tervikuna ja jaatakse meile mingisugust. Ja mitte ainult meile, tegelikult kõigile maksumaksjatele. Kõigile puuduses vaevlevatele inimestele aetakse sõna otses mõttes täieliku soga.
2: Ei no solvavat juttu. No ligilt ma küsisin ka, et ta on terve oma elu ajanud seda juttu, et oi eelarve tasakaal ja suu tuleb seada sekki mööda ja laenu tuli ja või laenu raha ja lastu tuli on kiired kaduma ja noh kõik see vastiku patroneeriva, targutava eksperdi positsiooniga inimestele näägutamine, et ärge tahtke paremat elu, meil näe raha ei ole selle jaoks, aga ei saagi olema. Ja terve elu ta on seda juttu rääkinud, et tasakaalus eelarvest rääkinud ja nüüd on ta ise rahandusminister juba ma ei tea kui mitmendat aastat ja igal aastal riigi võlg suureneb, riigi defitsiit suureneb. Järgmised neli aastat on meil eelarve defitsiit 5%, 4%, 4,5%. Me liigume pankroti kursil riigina. Et kuidas ta selle oma peas kokku klapitab? Et tema kui suur tasakaalu, korüfee ja asjataja ja samal ajal ise iga eelnõuga, mis ta meile toob, süvendab võlga.
3: Aga väga lihtsalt. Ta ei tunnista seda. Kui sa temalt küsid ja talle numbrid paned laua peale, ta ei tunnista seda. Ja põhjendus on alati üks. Putin peab sõda.
2: Ei, mina olen ka teine kaks, mina jõudsin ja lõpuks sinna välja, et juu ikka on nii, et see kaks aastat, mil ma olin rahandusminister juba eelmisel kümnendil enam vähem, et see on see põhjus, miks tema peab ikka veel nüüd 6-7 aastat hiljem tegema miinus eelarveid, et ikkagi keegi teine on süüdi.
3: Ja
2: see on täiesti sooda jut lihtsalt, täiesti sooda jut. Aga noh, eelnõudest natuke, loomulikult lükati see tagasi, loomulikult Eesti valitsus ei toeta, Reformierakond ei toeta, Eesti 200 ei toeta, aga peab ka ütlema, saalis ei olnud ühtegi teist erakonda ka, kes oleks toetanud kahjuks meie maksualanduste eelnõud, et ka opositsioon ei, see oli hiilisel õhtutunnil, seal 12. paiku õhtul kolmapäeval, et keegi ei viitsinud sel teemal seal peale meie võimelda ja noh, lükatigi tagasi ja järgmine päev tegime teise eelnõuga siis ettepaneku valitsusele, et panna kütusele, konkreetselt diislile ja bensiilile, reaalne hinnalagi, 1,40. Üle 1,40 minna ei tohi, kui läheb üle 1,40, siis kontrollib konkurentsiamet kütusemüüja tulusust. Kui kütusemüüja tulusus on üle 10%, siis ta ei tohi seda hinda võtta. kui tõesti naftahind või sisendhinnad lähevad nii kõrgeks, et kütusemüüja tulusus langeb alla 5%, siis valitsus maksab selle vahe kinni, et kütusemüüja ei oleks omadega noh, siis kahju, mis muidu lõpetavad kütusemüümise ära või hakkavad mustal turul seda müüma, et kuni 5% kasum võib tal olla ja siis kui ütleme, noh, täna on meil hind seal 1.7, 1.8, et siis valitsus maksab sealt selle 30 või 40 senti kinni senikaua, kuni maailmaturu hinnad tulevad alla. Ja mis on asja mõte? Asjal on väga lihtne mõte. Esiteks, Eesti inimesed lihtsalt ei tule toime enam. No ei ole enam raha. Kõigepealt käis aasta alguses üle elektriarvetega reha ja kõik on vaesed ja nüüd tulevad kütuse.
3: No see reha jätkub
2: kogu aeg. Jah, et Eesti inimesed pole lihtsalt võimalik enam. Ei ole võimalik enam ära elada. Et hoiame selle hinna all, et inimesed saaks hakkama. Teine, ja see on nagu tegelikult nüüd juba makromajanduslik asi, et kui ettevõtted peavad seda maksma, neil ka enam ei ole raha, nad hakkavad hinda tõstma, käivitub uus tsükkel inflatsiooni, kui hinda tõstetakse, siis ettevõtted müüvad vähem, sest inimestel niigi ei ole raha ja kui hind ka veel tõuseb, siis jätavad üldse ostmata, see tähendab seda, et ettevõtetel ei ole enam raha ja nad hakkavad kuskilt kokkuhoidu otsima ja see kokkuhoid on töötajate pealt, kas minnakse koondama või minnakse palka vähendama. Eriti olukorras, kus meil valitsus on teinud nüüd nii palju erinevaid seaduseid, mis võimaldavad välistööjõudu tuua odavamalt Eestisse kui Eesti inimestele palka maksta, et hakatakse reaalselt Eesti inimesi, et see on tööturu, töökohtade hoidmise meede samamoodi. Ja elame selle nii-öelda naftashoki üle, mis praegu Iraani sõjast on, ma olen kindel, et sügiseks langeb naftahind uuesti ja me rohkem ei pea sinna sekkuma.
3: Aga no ma näen juba seda, kuidas tegelikult kokkuhoid käib kütusemüüjate poolt. On mõned tanklad, millest ma tihti mööda sõidan ja mis olid kogu aeg ööpäeva ringselt lahti. Ja nüüd on öösel kinni. Tähendab, kütus sa saad, sest ta on automaat.
2: Mm-hmm.
3: Aga kauplusesse sa ei saa, kauplus on kinni. Aga noh...
2: No aga see ongi töötaja pealt kokkuhoidmine ju.
3: Just, töötajate pealt kokkuhoidmine ja noh, ma ei tea, mingid energiakulud. Tõenäoliselt on langenud ka kütusemüük, läbi müük. Käibed on ilmselt langenud sellepärast, et noh, inimestel käib üle jõu. Inimene loeb neid viimaseid sente ja võtab täpselt nii palju, kui tal vaja läheb. Ja ta ei võta varuks ja ta ei võta kogu aeg iga natuks ajada, aga ma sõidan praegu siit mööda, ma võtan paagi täis. Noh, sõidab ikkagi paagi enam-vähem tühjaks ja siis vaatab, et noh, nüüd jätan ühe sõidu vahele ka ja siis lähen alles võtma.
2: Ja.
3: See kõik kumuleerub.
2: No, huumor on selles, et kui ma olin... Rahanduskomisjonis seda eelnõu tutvustasin, siis Maris Lauri, suur pangandus, taustaga tarkur, oli Swedbankis sel ajal, kui seal käis tohutu rahapesu. Noh, kuidas siis reformierakondlane teisiti?
3: Analüüs seda ei näida.
2: Ja analüütika seda ei toetanud. Ja on ka rahandusminister olnud ja on ka justiitsminister olnud, siis oli tema põhiline entusiasm ja põhiline kirg oli tuua Eestisse tsensuuriseadus, ehk siis nii-öelda vihakõna või vainukõneseadus.
3: Sellest me saame veel rääkida.
2: Ja. Aga Maris Lauri siis ajas näppu püsti ja ütles, et ei noh, teie soov on vähendada hinda, aga kas te sellest saate aru, et kui nüüd me vähendame hinda, siis inimesed hakkavad rohkem ostma ja nõudlus tekitab Eestis hinnatõusu ikkagi. Nii et noh, see ei hakka tööle. Ja siis ma olen, et kuule Maris, et ütle nüüd ausalt, et kas sa tõesti nagu tahad mulle öelda, et kui te muul ajal räägite, et Eesti riigil ei ole kütusehindadega mingit pistmist, et see kõik on maailmaturu hind, et nüüd te räägite, et Eesti tarbimine on nii suur, meie siin oma mõnesaja tuhande autosõitjaga oleme nii suured kütusetarbijad, et meie tõstamegi globaalset nafta hinda. Et sa päriselt räägid seda juttu. Ei, no mitte globaalset nafta hinda, aga noh, Eesti turul tõstame kütuse. No, ja selline inimene peab ennast majanduseksperdiks.
3: No, lihtsalt, nagu, noh, lihtsalt, nüüd näinud
2: ma kuul pähelist. No.
3: Aastast 2020 jaanarist, kui meie valitsus maha joosti, oleme me näinud...
2: 21,
3: jah, vabandust. Oleme ikkagi näinud täiesti ilmselgelt, mustvalgelt praktika on tõe kriteerium, et reformierakond, mis on pidanud ennast kogu aeg majandusekspertide ja majandustundvate ja majanduse toimimise loogikaid hästi jagavaks erakonnaks, tegelikult ei saa majandusest mitte midagi aru, mitte kõige vähematki ei saa aru. No, muide, neljapäeval oli meil ju see sama kütuse asi ja Aivar Sõerd oli komisjoni poolne ettekandja, no hästi nappi ettekande tegi muidugi, aga tunnistas ka, et ta ei saa üldse aru, ta ei saa aru, mida te tahate. Me seletame talle 4-5 erinevat inimestil, kulle inimene, me tahame valitsuse interventsiooni kodanike kaitseks, et nad saaksid oma majanduslikku toimetamist jätkata ja tahame sellega ühtlasi kaitsta tegelikult ka kütusefirmasid, kütusekette, et ka nemad ei läheks ühel hetkel pankrotti, sellepärast, et need lihtsalt ei ole valikut, et nad peavad kõrgeid hindosid hoidma, aga kõrged hinnad peletavad tarbija eemale ja surmavad majandust. Et terve Eesti majandus, ei ma ei saa aru, te ei saa ise ka vist aru, mida te tahate, no...
2: No, see on sama, ma ütlen, Rene Kokk küsis Akkermanilt selle ettekande ajal, et kuidas see siis nüüd nii on, et kui meil automaksu toodi, siis Reformierakonna üks kandev põhjendus oli see, et Eesti on ainus riik Euroopas, kus automaksu ei ole, et kõikides teistes Euroopa riikides, et me oleme täiesti ebanormaalne riik, et meil ei ole automaksu ja siis nüüd Eesti on ainus riik Euroopas, kus ei ole toiduainete käibemaksu soodust. Me oleme ainus riik, noh, Taaniga koos, kaks riiki Euroopas, kus ei ole toiduainetele käibemaksu soodusmäära. Et kuidas siin võib olla niimoodi, et Eesti on see valge vares ja erand ja kõigist teistest, et noh, meie astume seda õiget jalga ja kogu ülejäänd kompani astub siis vale jalga, eks ole. Et, aga näe, automaksuga oli vaja teistega samamoodi astuda jalga. Kus see loogika on? Aga loogikat ei ole, noh. Loogika on see, et inimestelt tuleb raha ära võtta. See on Reformierakonna loogika.
3: Loogika on väga lihtne. Meil on valitsusse jõudnud ja poliitikasse tippu jõudnud broilerid. Ja broilerid ei ole kunagi ilmutanud erilist ajumahtu ega selle ajumahu kasutamise oskuslikust. Nii et siin küsimus on ikka väga lihtne. Need on inimesed, kellel on väga piiratud või peaaegu et olematu elukogemus ja mitmekesine töökogemus. Ja nad kujutavadki ette, et mingisugune liberalismi akadeemiast 20 aastat tagasi saadud losunglikud märklaused, et need veavadki nüüd Eesti poliitikat edasi ka olukorras, kus maailma majandus ja kõik riikide vahelised vahekorrad ja kõik muu on muutunud. No ei vea, ei ole enam nullindad, ei ole kümnendad, isegi ei ole enam korona eelne maailm. See maailm on nii totaalselt muutunud, aga nemad elavad ikka oma mingisust. Ainus, mida nad on nüüd õppinud juurde, on süüdistamine kõiki teisi Kremli suuvoodriteks olemises.
2: Ühe asja ma lisan siia veel, et kui rääkida nüüd toiduainete käibemaksu langetamisest või ka aktsiisid, et see ongi suur raha. Me räägime sadadest miljonitest eurodest, mida reformikad vaatavad niimoodi, et oi, aga see on ju raha, mis riigil jääb saamata. Aga mida meie vaatame niimoodi, et aga see on ju raha, mis inimestel jääb kätte.
3: Ega inimesed, see on jälle, mida nad püüavad siin väita, et inimestel on nii palju sääste hoiustelt, et see on ebanormaalne lausa. Kujutad, et see on ebanormaalne, kui inimesel on, palju siis keskmisel Eesti perel võib olla, ütleme siis, me ei räägi nendest umbes 300 000 inimesest, kes on absoluutses või suhtelises vaesuses. 300 000, see on neljandik Eesti rahvast. See on neljandik Eesti rahvast, kes elab absoluutses või suhtelises vaesuses. Aga palju siis võib olla sellel ülejäänud 300 000, kes ei ela otseses vaesuses. Ma arvan, et võibolla mingisugune paarkend tuhat.
2: Mina olen tagatisfondi nõukogus olnud pikki aastaid ja saan näha neid tabeleid, kus on siis hoiuste struktuur näha. Poolel Eesti elanikkonnast ei ole panga arvel üldse mitte midagi.
3: See palk, mis tuleb, see on.
2: See lihtsalt tühju sulub seal. Ja siis tuleb järgmine umbes mingisugune 30-40%, kellel on seal mõni tuhat kuni mõnikümend tuhat. Ja siis see viimane ots, kellel on, ongi miljonid. Sajad tuhanded ja miljonid on arvel. Ja selle väike kogus inimesi, kellel on suured summad arvel, selle pealt saab öelda, et ei Eestis on pankades arvetel tohutu palju raha. Ja see tohutu palju raha on väga väikese seltskonna käes. Et selle jutu rääkimine näitab ka üht kahest, kas inimesed üldse ei tea, mida nad räägivad või ei saa aru, mida nad räägivad või jälle lihtsalt üritavad meid statistikaga lolliks teha, valetavad lihtsalt. Aga ma korra selle suure tükki kohta ütlen, jah, ongi suur raha, ongi palju raha, sajad miljonid, aga kui seda õigesti teha, siis jõuab hindadesse, hinnad lähevad madalamaks ja mitte ainult ei lähe hinnad madalamaks, Läti näide näitas ja Eesti enda näide diisliga näitas. Kui sa alandasid makse, siis ettevõtted tõstsid inimestel palkasid. Lätis oli see puudutas põllumajandussektorit, inimeste palgad tõusid, Eestis puudutas transpordisektorit, inimeste palgad tõusid. Selle pealt tõusis ka riigile maksulaekumine tööjõumaksudest. Ja kõik võitsid. Inimesed said rohkem palka, ettevõtted said suuremad käivet ja lõpuks riigieelarve sai rohkem raha. See ei ole raketiteadus ja nad võitlevad küünte ja hammastega vastu.
3: No võt, sest nad on broilerid.
2: Aga ühe eelnõu, ennem kui me vahetame teemat, et lühidalt ainult meil oli nelja peal veel üks väga tore eelnõu, mis on otseselt tingitud elust enesest. Kõik me teame loosungit, Ukraina on meie sõdaga, meie ka sõdime, see on meie sõdaga. Ja,
3: neli aastat, neli pool aastat.
2: Ja meil. On meie sõdaga olnud, aga nüüd juhtus niimoodi, et ole ettevaatlik, mida sellega, mida sa tahad. See meie sõdaga on jõudnud meie õuele drooni. Intsidentide näol ja noh, mäletame kõik seda lugu, kuidas siis Auvere korstna pihta lendas droon ja sel nädalal lasti alla jälle üks droon, mis oli muidugi, ei lastud, see oli esimene droon, mis lõpuks alla lasti siis. Aga hakkasime seda asja vaatama, et kui näiteks kukub droon Auveresse või kukub droon kellegi maja peale, kellegi auto peale, vara hävineb või hoidku taevas, et mõni inimene surma saab, siis Eesti riigis puudub mehanism selle kompenseerimiseks. Sest kindlustused, isegi kui sul on kindlustatud, noh, elektrifirma on kindlustatud, eks ole, tavaliselt auto või korter on ka kindlustatud, eriti kui sa oled pangalainuga võtnud selle, siis kindlustus seda välja ei maksa. See on nii-öelda force majeure, see selle vastuse kindlustatud ei ole. Ja me tahtsime, tegime eelnõu, või tegime siis ettepaneku tegemine valitsusele, on see formaat, et valitsus looks eraldi mehanismi, kus siis pangad, kelle vara see ju suures osas on, autod on liisitud, korterid on laenu peal, suured ettevõtted tihti lugu on laenu peal, et pank on suures osas pankade huvides, et see vara oleks kindlustatud ja kindlustusfirmad ise, et looksid siis sellise fondi, kust inimestele see kahju välja makstakse, et ei ole mingit kulu valitsusele, ei ole mingit kulu maksumaksjale, pangad ja kindlustusfondid, sest täna nad ei maksa seda välja, aga kui me loome sellise nii-öelda seadusliku raami sellele, siis nad on kohustatud seda maksma, kõigil on, noh, nii nagu kindlustussüsteem on, kõik natuke maksavad sisse, kui kellegi midagi juhtub, tal makstakse kinni. Ja seda ka ei toetata. See ka ei lenda. Kuigi see ei tee kahju riigi eelarvele, kuigi see annab kindlustunnet inimestele ettevõtetele, kuigi see teeb nagu, noh, võtab ühe mure või selle hirmu ära, ei ka ei toetata.
3: No jah, see on nüüd ikkagi otseselt seotud sellega, et see on meie sõda. No võt, nüüd ongi, õnn tuli meie õuele, sõda tuli meie õuele. Ja nüüd nad ju ütlevad ise ka, aga need võllid igasugused siin pagunitega. Et ei, noh, ega seda see võib korduda. Aga kui see võib korduda, siis peaks olema ka ettevalmistusi, et ükskord see võib korduda nii, et sellel on fataalsed tagajärjed. Ja selleks peab olema riigipoolne valmidus ja riigipoolne valmidus kompenseerida inimestele, kes ei ole vabatahtlikult sõnna sõtta läinud ja kes ei arva, et nad seal sõjas on, nende varaline kahju.
2: Aga me isegi ei taha, et riiki niimaksaks. Me ütleme, okay, et pangad no, okay. Ja kindlustusfirmad...
3: Riik antud juhul teeks selle eelnõu.
2: Ja et nad noh, loob selle raami.
3: Selle parlamentis vastu.
2: Loob selle korra, noh.
3: Et siin ei ole ju aga jälle mingit raketiteadust. See on elementaarne. Aga ei, broilerite riik ei taha võtta mingit vastutust. Ei endale ega lükata ka loomulikult oma lemmikutele pankuritele sellist vastutust.
2: No mida kõikide nende eelnõude pealt. Kütusehind, maksulangetused, Ukraina droonide kahjukorvamine. Mida kõikide nende eelnõude pealt võib... Üks see sama kokkuvõte. Kui muudes Euroopa riikides valitsused muretsevad sellepärast, kuidas toetada oma inimesi, kuidas kaitsta oma inimesi, kuidas aidata oma inimesi ja ettevõtteid, siis meil on valitsus, kes suhtub absoluutselt niisuguse nõukogude hoiakuga. Vaadake ise, kuidas saate. Meie asi ei ole. Ja noh, mis mind ärritab, muidugi on alati ärritanud, on siis, mis on niisuguse keskmise eestlase reaktsioon, on saame hakkama. Saame hakkama, no kuidagi ikka saame hakkama.
3: No tegelikult ei saa.
2: No, aga enam ei saa, ja. Tegelikult ei saa enam.
3: Tegelikult ei saa ja noh, muidugi küsimus on ka selles, et ja küll, see on nüüd eelnõu, mille toimimist me eeldaksime, noh, sõjaaja, rahuaja tingimustes. Aga kui nüüd ikkagi päris madinaks peaks minema ja ikkagi hakkavad lendama sajad ja tuhanded droonid ja raketid ja kahurimürsud ja mis kõik, no siis on selge, siis on force majeure. Aga praegu ei ole force majeure, et selles mõttes praegu ikkagi peaks valitsus mõtlema kodaniku peale, aga noh, nagu sa ütlesid, ei mõtle.
1: Raadiosaade Räägime asjast.
2: Nii, Nüüd me peame rääkima kapodifoobiast. Kapodifoobia on teada tuntud hirm, irratsionaalne või viha või hirm kaheksa jalgade vastu. Ja meil on Eestis liberaalid on võidelnud, refikad ja sotsid on võidelnud aastaid, aastakümneid on juba võidelnud kõikide foobiatega, mida nad on suudnud välja mõelda alates transfoobiast, russofoobiast, no loomulikult homofoobia. Ma ei tea, ainus foobia, mida nad ei ole endale lipu, ütleme siis kilbile tõstnud, on estofoobia. Seal nad on ise selle edendajad. Ja nüüd on siis uus foobia veel, mida nad edendavad, see on kapodifoobia, kaheksa jalgade vastane hirmutamine. No loomulikult on tegemist siis viitega Kristen Michali eelmisel nädala lõpul peetud Reformierakonna üldkogu kõnele, poliitilisele kõnele. Ma pean muidugi ütlema, et Reformierakonna üldkogu tõi kokku õhvake vähem rahvast kui keskmine ärka Eesti kõnekoosolek. Et meil nii hõredaid üritusi tavaliselt ei ole. Aga noh, see kõne oli minu mõelest mitmes mõttes pöörane. Esimene asi oli see, et ta oli sellelt positsioonilt, et meil on peaminister ja meil on valitsus, kes mitte midagi ei kontrolli. Et nad on mingid ohvrid. Neid kiusatakse taga ja neil on nii raske. Ja Eestit, see on opositsioonipartei jut, kuidas me nii kangesti tahaksime, et asjad läheks paremaks. Aga noh, mis meie siin teha saame. Ja siis teine muidugi on see, et see noh, mõtteviis, mida nad kirjeldasid, noh, see on ikka kubises sellisest vandenõulisusest, et kui nad Reformierakond on ikka rääkinud meile, kuidas nemad usuvad õigusriiki ja nemad usuvad sõltumatuid institutsioone ja nemad ikka usuvad meile ausat ajakirjandust. Nüüd nad sõimasid ajakirjandust, sõimasid siis igasuseid institutsioone, kes ei anna õigeid numbreid valitsusele, kahtlustasid, et küsitlused on võltsitud ja nii edasi, nii edasi. Ma küsisin Mihalilt, et mul on kodus üle siin üks õbepaberist mütsikene, et ma võin talle selle anda, et see on juba täitsa muretekitav, mis maailma tema on sisse langenud, et järgmiseks hakkab rääkima, et e-valimised ei ole õiged. Ja noh, muidugi kolmas asi selle juures, mis mulle nagu lihtsalt jälle õhku ahmima paneb, on see, et siis nad räägivad, kuidas nemad kaitsevad vabadusi. Noh, me kõik teame, et nemad tahavad sensuuri meil teha oma vihakõne seadusega, kuidas nemad kaitsevad, edendavad majandust ja tahavad, et majandus kasvaks. No me kõik teame, kuidas nemad ongi majanduse põhja lasnud. Kuidas nemad seisavad eestluse eest. No kõige hullemad eestluse hävitajad oma immigratsiooniga, mis üldse olemas on. See oli nagu sellises karjuvas vastuolus. Nende loosungid, nende enese kuvand, mida nad nii-öelda enda meelest head kõike teevad, võrreldes sellega, mida nad päriselt on teinud. Et ma mõtlesin, et mis aineid nemad tarbivad, et nad on võimelised sirge näoga siit juttu rääkima?
3: Siis nad oma enda seda liberaalse demokraatia ideoloogiat. Ja siis põhimõtteliselt, kas sa arvad, et Obama sul teistsugust juttu rääkis või samasugust juttu. Kamala Harris rääkis ka ja kuidas nemad kaitsevad vabadusi, kuidas nemad kaitsevad õiglust ja õigusriiki, olles ise algatanud kõik võimalike võltsitud protsesse, võltsitud tõendeid, toonud ajakirjandusse Trumpi vastu ja nii edasi. Täpselt see, mida Reformierakond on teinud. No alates Marti Kuusiku tühistamisest ja siin on ju seda tühistamist, on ju nii palju püütud läbi suruda. Tõnis Mägi püüti ära tühistada vahepeal siin. See Hortus muusikuse boss...
2: Mustonen.
3: Mustonen, jah. Mustonen pidi esinema kusagil Venemal või esineski kohe vesi peale. See, et ta on aastakümneid, vähemalt mingi see 40 aastat Eesti muusika elu edendanud, suurepärase orkestri teinud, väga hea muusik ise. See kõik, see kustub ära kohe, sest Reformierakonna ideoloogiline platform ütleb, et selle koha peal me laseme ta maha.
2: Eri arvamuse eest hävitatud
3: siis räägid ta meile vabadusest.
2: Ja just ja hoolimisest ja mis kõigest. No mulle tegi erist huumorit see, et niimoodi läbi lillede või vihjamisi rääkis, kuidas sõltumatusele pretendeerivad institutsioonid osutuvad tegelikult siis kapi isamaalasteks. Ta rääkis siis, eks ole, konjunktuuriinstituudi juhist, kes nüüd siis Tallinna linnapeaks tõsteti isama poolt. Ja ma mõtlesin, aga oot, aga Eesti Panga asepresident oli üks suti nimeline. Oli ka suur sõltumatu Eesti Panga ekspert. Ja siis järsku oli vupsti Reformierakondlane, lausa valitsuse liige.
3: Sõltumatute ekspertide teema on nüüd meil ka ju teravalt päevakorda kerkinud, kuna kuna Liina Kersna on välja tulnud ideega, et ERR-i nõukogu tuleks täiendada ekspertidega, et ekspertid oleksid seal ülekaalus, et poliitikud ei saaks liiga suurt poliitilist survet avaldada vabale ajakirjandusele, eks riigimeediale. No see on ju päeva selge, et kui me nüüd vaatame, kes need sõltumatud eksperdid, meil siin on Raul Rebasega eesotsas, kes nad juba praegu seal istuvad, siis no sõltumatusega ei ole siin mitte kõige vähematki pistmist, need on kurjad, paadunud, alatud poliitilised aktivistid seal kõik.
2: Ja kõik võltsid, üdini võltsid. Aga no ega Mihal ei häbenenud otse sõnu postimeest nimetada. Kunagi oli hea väljaanne, vaadake, mis tast saanud on, nüüd kirjutatakse seal, kirjutavad naljak, väga kummalised inimesed kirjutavad seal. Et noh, ma ütlen, et ei usu, et küsitlused räägivad tõtt, no tere tulemast, me oleme samas klubis tundub, et siis ei usu, et sõltumatud institutsioonid on siin, on päriselt sõltumatud, noh, me ka ei usu näiteks, et Eesti Pank või ka Rahandusministeerium toob meile õigeid prognoose. Me ei usu, et prokuratuur on aus ja sõltumatu, me ei usu, et kapo on aus ja sõltumatu, et näe institutsioonide osas on, Mihal on ka siin valgust näinud, kui seda ikka piisavalt kaua peksta reformikat lõpuks hakkab aru saama asjadest, et aga noh, see jut, mis ta räägis, see oli väga huvitav, et aga Eesti inimene ei ole rumal, ta saab aru, kui talle pakutakse hirmu juttu ja ta valib lootuse või noh, siis ütleme positiivse programmi ja mõtles, et jälle nõus. Et millega on tegelenud reformierakond 5 aastat? Hirmutanud inimesi, hirmutanud sõjaga, hirmutanud ekrega, hirmutanud, ma ei tea, sellega, et toimub mingi tohutu pööre kuhugi tagasi või vasakule või Venemaale või ma ei tea, mis lolli jutt on suust välja aetud. Et ainult hirmutamisega ongi tegelenud nad. Ja mingit lootust, mitte mingisugust tuleviku visiooni, et elu läheb paremaks, nad ei pakku vastu pidi. Jürgen Ligi käib ringi ja ütleb, tulebki süüa pesemata kartuleid ja konserve. Et nende vaade on selline, et elekter peabki kallis olema, kütus peabki kallis olema. Ei tohigi nii palju autoga sõita, ei tohigi mingit välismaale minna soojama puhkusele, et rikuta siin veel planeeti. Et nemad pakuvad meile ju mitte tuleviku, sellist helget tuleviku visiooni, vaid ikka üks mõrudat, masendavat tuleviku düstoopiat, et ja ma olen täiesti nõus, kui Mihal ütleb, et aga valija saab sellest aru, valija on sellest aru saanud, küsitluse järel näitab, et reformierakonna toetus muudku langeb, Eesti 200 pole enam toetust, et valija on sellest kõigest aru saanud. Tore, tubli.
3: No jah, ma ütleks selle Mihali jutukohta ja noh, meenutades ka kõiki neid tema upsakaid, ülbeid ja üleolevaid ja patroneerivaid vastuseid, mida ta meil siin Riigikogu infotunnis annab ja arupärimistele vastates annab, et noh, see on ju tore, kui inimene hakkab valgustasapisi nägema ja tuleb ka meie seisukohtadele lähemale, et ma isegi ei oleks valmis, et nii nagu oli vist nõukogude ajal, et komparteis oli liikme kandidaadi staatus, et ma olen nõus, et kui sa siin tasapisi valgust hakkad nägema, silmad pähe hakkavad tulema, et me võime su võtta EKRE liikme kandidaadi staatusesse, et äkki siis meiega suheldes ja hakkad päris valgust nägema.
2: Ja siis juba usub, et on süvariik ja siis juba arvab, et ei valimisi ei saa pidada, et äkki...
3: Aga muidugi üks teema, mis meil oli ka infotunnis, oli väga teravalt üleval ja tõukus sellest, et esmaspäeval oli ERR-i portaalis Mark Kortfelderi, noh, ikkagi ülimasendav artikkel Eesti rahvademograafilisest tulevikust. Et vaat siin tema näeb valgust. Siin tema läheb jälle valgust, aga ta näeb seda valgust täiesti tagurpidi, nii kui kiiker oleks vastu pidi silma ette pandud. Kõik on hästi. Kõik on hästi. Igal pool maailmas sündimus langeb. Sellega ei ole mingit probleemi. Noh, kuidas ei ole probleemi? Toome talle ikkagi sealt samast artiklist näiteid, et kui meil praegu sünnib aastas siin alla 10 000 lapse, siis 30 aasta pärast on see number tõenäoliselt 3 korda väiksem. Ehk võibolla sünnib meil aastast kuskil 3500 last. Sest et need väikesed põlvkonnad, kui nad jätkavad samasugust demograafilist käitumist, ei saa paremat midagi anda. Ja kui me siis vaatame kõrvale, paneme rändetrendid, et eestlased lähevad rohkem ära, kui tulevad tagasi, aga rohkem tuleb sisse neid, kes ei ole eestlased ja eelkõiges slaaviriikidest ja endisest Nõukogude Liidust, mis tähendab seda, et nagu Kortfelder ütleb, kuskil aastaks 2050 on eestlased Eestis juba moodustavad alla poole rahvastiku, siis ei, selles ei ole ka mingit probleemi. See kõik on hästi. Et te hirmutate.
2: Aha, meie hirmutame.
3: Meie hirmutame. Tema ei hirmuta oma kaheksala jutuga, meie hirmutame. No kaheksala jutuga on ta ilmselt võtnud oma meelest üligeniaalselt Thomas Hobbesilt. Thomas Hobbes, 18. sajandi politoloogia, kes ta oli teadlane, tuli ju välja selle teooriaga, mis on siis politoloogias selle reaalpoliitilise koolkonna need alus põhimõtted või nurgakivid, et kui riiklikku sekkumist ei ole ja tugevat valitsust ei ole ja reegleid, mida järgitakse ja inimesi sunnitakse kohustama ei ole, siis oleks inimelu lühike, räpane ja julm või kuidas ta seal ütleb. Aga see tähendab seda, et reaalpoliitikas sellise kontrolli saavad kehtestada ainult tugevamad ja nõrgemad peavad paratamatult tugevamatele alluma. Ja millegi pärast tol korral 18. sajandil Hobbesi teooria illustratsiooniks toodi tollal kardeti kohutavalt mingisuguseid hiigel suuri kusagilt süvamere põhjast üles kerkivaid kaheksajalgasid, kes neelavad tükkis täiega alla, laevad kogu meeskonnaga ja nii edasi. Ilmselt on nüüd Mihali valgustatus jõudnud 18. sajandi Thomas Hobbesi ja igasuguste nende katastroofi kartjate tasemele. Ja nüüd tema näeb siis, et meil on selline tohutu õudust äratav kaheksajalg, kuhu kuuluvad EKRE, Keskerakond ja Isamaa, kes ähvardavad tema kalli liberaalse maailma nagu ühe laeva koos meeskonnaga alla neelata. No tule ikkagi mingitest luludest välja, kullamees.
2: Ei no, ma selle asja, ma ei tea, ütleme, oma kapodifoobiaga ta minu mõelest võib ju isegi vaimutseda, aga tegelikult ta ju rääkis meile ikka jätkuvalt ekreikest. Ta rääkis meile sellest, kuidas Eestit ähvardab järgmiste valimiste järel siis Eesti EKRE Keskerakonna Isamaa valitsus, milles mina nii kindel ei ole, sest et Reinsalu käis sel nädalal esimeses stuudios, kus ta ütles, et jätkuvalt kordas seda, mida ta mitu korda varem rääkinud, et EKRE ei ole valitsemiskõlblik. Millega ta mille jutu põhjal võis teha järjelduse, et ta eelistaks teha valitsust näiteks koos süvariigi uue projektiparteiga nimega parempoolsed.
3: Ta ütles selle välja. Ja. Ta ütles välja, et tema kaaluks valitsuse tegemist parempoolsetega, et reformierakonnaga on temal väga keeruline valitsus teha.
2: No,
3: aga ma arvan, et...
2: Aga ta ei öelnud, et nad on kõlbmatud.
3: Erinevalt
2: meist.
3: Ei, no muidugi me oleme kõlbmatud, sest me oleme ikkagi kõige lähem konkurent ja no ma ei tea, ükskõik mis numbreid nüüd ikkagi näitavad need Norstati küsitlused, aga ega siis Norstat ka ikkagi päris ajad ei peid ka näitama ei saa hakata. No, Isamaalt hakkab õhk välja minema, see on selge. Isamaalt hakkab õhk välja minema ja see elektoraat, kes on tema taha kogunenud, see on see loksuv elektoraat ja meie nägime seda loksuvat elektoraatis, kui meil oli 25%. Ja me teadsime seda, et see ei ole püsielektoraat. Et püsielektoraat on meil suurusjärk kuskil seal 15%. Suurusjärk. Et ei maksa endale illusioone teha. Need on inimesed, kes meid pidevalt jälgivad, kes toetavad erakonna juhtpoliitikud, tunnevad erakonna juhtpoliitikud. Ma ei pea silmas ainult meid sinuga, vaid ka siin Poolametsasid ja teisi. Siin Pohlakut ja nii edasi. Nad on sellele kaubamärgile ja selle kaubamärgi poolt esindatavale poliitikale lojaalsed. Isamaal oli umbes 3 aastat või rohkem järjest 5-6% sellist lojaalset toetajat. Ja siis nüüd propagandaga üles pumbatult ja ilmselt ka manipuleeritud küsitlustega on tal tõstetud see kuskil 25-27% peale. See ei ole püsiv.
2: No küsimus on selles, kui palju nad sellest valimistel ära realiseerivad, kindlasti ei realiseerivad ära 25-27%, see on selge, aga meie plaan on väga lihtne. Presidendi valimised tulevad ka veel vahepeale, siin on võimalik igasuguseid muid huvitavaid vigureid näha, aga plaan on väga lihtne. Meie peame võtma järgmistel valimistel nii hea tulemuse, et kombinatsioone, mida teha annab, oleks raske teha ilma meieta. või kombinatsioonid, mida tehakse, siis oleks sellised, mis on ebaloogilised ja ebapüsivad. Me näeme ju praegu kohalike omavalitsuste tasemel seda, kui tehti ka pärast 21. aastat ja on tehtud ka praegu koalitsioone, mille loogika on aru saadav ainult siis, kui sa mõistad, et

0: kapiku koalitsioonid, aga need ei ole püsivad koalitsioonid kunagi. Need ei ole püsivad koalitsioonid või nad ei ole ka väga toimekad koalitsioonid, sest nad siis liiga kirjud ja liiga erinevad.
1: No ma ütleks niimoodi, et muidugi ma olen seda varemgi öelnud, et Reinsalu on paigaljooksu maailmameister. Ja kui Reinsalu saab peaministriks, me võime kindlad olla, absoluutselt kindlad olla, et Eestis elu ei lähe paremaks sellepärast, et tema ei taha tegelikult midagi muuta. Me näeme ju Tallinnas, me näeme ju igal pool, kus nad on koalitsioonides. No ei ole ju positiivset muutust.
0: Muutust ei ole.
1: Mingit muutust ei ole. Muutus algab Lasnamäelt, muutus algab siit või sealt. Mingit muutust ei ole. Mitte midagi ei lähe paremaks.
0: Selle teema lõppu ma panen ühe väga toreda. Norstat saadab iga nädal, kui nad oma selle küsitluse avaldavad, siis nad teevad sinna juurde mingid graafikuid ilusaid, noh, ilmestavad, et kuidas numbrid välja näevad, siis seal vanusegruppide kaupa, et kui ainult näiteks 25-aastased valiks või kui ainult linna inimesed, kui ainult maa inimesed valiks, et kuidas siis see pilt oleks meil. Ja siis oli üks ilus graafiku tükk oli, et kui valida saaksid, kui oleks ainult rahvuspõhine, siis oli niimoodi, et 95% Keskerakonna valijatest olid venelased ja noh, et kui 100% sees olla, siis pildile ei mahtus 5% ka Isamaa ja rohkem keegi pildile ei mahtunud, et noh, mida see graafik näitas, noh, jättes kõrvale selle, et noh, ta ongi tendentslik natukene, aga et noh, Keskerakond võib ju olla konservatiivne erakond, aga ta ei ole rahvuslik erakond, ta ei saa kunagi olla rahvuslik erakond või vähemalt ta ei ole Eesti rahvuslik erakond, et noh, Eestis ikkagi on üks päris rahvuslik erakond, üks päris konservatiivne erakond, see on Eesti konservatiivne rahvaerakond.
2: Raadiosaade Räägime asjast.
0: Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast, Mart Helme ja mina Martin Helme ja lähme nüüd kaugele Hiinamaale. Trump pidi külastama Hiinat juba, kui ma õigesti mäletan, päris märtsi alguses, aga siis oli hakkanud just Iraani rünnaku oli ära teinud ja pilt oli natukene liiga segane veel. Nüüd siis käis ära Hiinas ja kohe järgmine nädal või otsa sinna sõitis siis Putin Hiinasse. Ja noh, ütleme selles mõttes minu vaade asjal on selline, et sealt ei tulnud väga palju väga suuri uudiseid välja. Noh, meil on siin küll mingit sellist nii-öelda mets vastu kajab, et need sõnumid, mida Hiina andis Iraani osas või need sõnumid, mida ameeriklased andsid Taiwani osas, annavad võimaluse spekuleerida, et ameeriklased ja hiinlased tegid mingi kokkuleppe, et hiinlased lasevad ameeriklastel Iraaniga teha, mis tahavad ja ameeriklased lasevad hiinlastel Taiwaniga teha, mis tahavad. Ma arvan, et see päris nii lihtne ei ole, sest et neil oli teemasid, mida arutada, oli hästi palju tohutu suur, noh, kaks suur riik ikkagi neid nii-öelda valdkondi, kus neil on kas kattuvaid huvisid või ristuvaid huvisid on lihtsalt noh, lõputu register. Aga mida mina lugesin sealt välja nendest nii-öelda korstnast tulevate suitsumärkide järgi on see, et ikkagi Hiina ja Ameerika on üksteisele oluliselt lähenenud ja mingisuguseid probleemküsimusi noh, otsustanud lahendada ja see on toimunud Venema arvelt ja noh, kui ma siin teen nüüd nagu hästi julge järelduse on siis see, et Trump, kohe kui ta teist ametiaega alustas, üritas venelastele pakkuda väga head diili. Ja selle diili põhiiva oli see, et meelitada Venemaa loobuma strateegilisest partnerusest Hiinaga, tõmmata Venemaa nii-öelda Ameerika orbiidile või Ameerika strateegiliseks partneriks ja siis lahendada hiinlastega oma probleemid juba parema, tugema positsiooni pealt. Venelased ei läinud sellega kaasa. Ja Trump tegi põhimõtteliselt Kissingeri. Läks hiinlaste juurde, ütles, et lükkame need venelased kõrvale ja teeme oma vahel kokkulepped ära sellised, mis meid rahuldavad.
1: No seal väidetavalt ikkagi põhirõhk oli majandusküsimustel. Mõlemad on teine tõsest majanduslikult väga tugevalt sõltuvad. Hiinlased ei saa ilma Ameerika turuta, hiinlased ei saa ilma Ameerika toormeta. Tegelikult on neil vaja paika panna reeglid ka selle uute tehnoloogiate vahelises võidusõidus, tehisintellekti vahelises võidujooksus. Ja nii nagu mina olen lugenud, tehisintellekti teemal nad ka mingisuguse kokkuleppe saavutasid ja kokkuleppe hästi lühidalt ja noh, ma ei ole detailidega ka loomulikult kursis, on see, et me võtame selle valdkonna kahekesi. Nii, et me kedagi teist ei lase oma vastastikused monopole

0: kahjustama. See tähendab seda, et venelased visati üle parda.
1: Eurooplased ka.
0: Eurooplased visati üle parda, hindud visati üle parda. Noh, kõik, kes võiksid olla mingilgi määral tegijad. Et see tehisintellekt, mõlemad tahavad seda rakendada maksimaalselt oma uutes sõjatehnoloogiates. Ja noh, kui meil siin meie meedia kirjutab ka, kuidas Ukrainal läheb sõjas viimasel ajal palju paremini. Sellepärast lähebki, et ameeriklased katsetavad oma tehisintellekti võimalusi, katsetavad oma tulejuhtimisvõimalusi, satelliitluure on viidud uuele tasemele ja seda kõike koordineerib omakorda tehisintellekt. Ja see on teinudki Ukraina rünnakud Venemaa pihta väga edukaks. Ega ukrainlased ise ei saaks hakkama.
1: Kus juures siin olen vaja jälle inimestele nagu ninapidi sisse pista, et kui palju on meie debiilne meedia rääkinud, milline vene käsilane on Trump. Ja kui sa nüüd tegelikult vaatad nii seda, mida Trump tegi esimesel ameti ajal, kuidas ta venelasi pitsitas, kui seda, mis moodi ta on nüüd tegelikult venelased nurka mänginud, suures mängus nurka mänginud, nii Lähis-Idas, Ladina-Ameerikas kui Ukrainas, kui suhetes Hiinaga, nii suurt survet, nii palju pressi, nii palju kahju vene ambitsioonidele, kui on Trump teinud selle aastaga, mitte keegi ei ole teinud, mitte keegi, Ronald Reagan viimati võibolla.
0: No ta on põhimõtteliselt ära võtnud kõik tõsiselt võetavad liitlased. Ei ole enam Venezuelat, tegelikult ei ole enam Iraani, Kuubaga on ka selline lükkatõmba mäng, et täna ähvardan ja homme pakun diili.
1: Ja Kuubast ei ole millegi tegijat täna.
0: No Kuuba on lihtsalt saar, kuhu millega venelased on, no nüüd nad juba mitu kuud ei ole enam sellest rääkinud, aga varem praalisid kogu aeg, kuidas me viime oma raketid uuesti Kuubale ja vaadaku siis Trump, kuidas ta nendega hakkama saab. No aga nüüd on selge, et kui vene rakette sinna ei tule, kuskile sinna ei tule.
1: Lääne poolkera on... Pole kütust, pole elektrit.
0: Et Trump on mänginud tegelikult seda rahvusvahelist mängu keeruliselt ja kõiki teisi segadusse ajavalt, aga tegelikult edukalt. Nii et kõik need, kes räägivad, et Trump on loll ja ei saa enam millestki aru ja seniilne ja väga hästi saab aru, mängib väga pika sihikuga ja mängib tegelikult väga edukalt. Ja nüüd hiinlastega täpselt sama. Anchorage'i kohtumine Putiniga. Trump tegi selged ettepanekud. Ma aitan sul lõpetada Ukraina sõja. Ma tahan selle vastu saada meie poolseid investeeringuid ja ligipääsu teie toorme ressurssidele.
1: No plus Arktika.
0: Plus lepime kokku Arktika osas loomulikult, jah. Ja venelased ütlesid, jah, ettepanekud on huvitavad, me mõtleme nende üle ja siis hakkasid vigurdama. Hakkasid lolli mängima. Ja Trump ootas ja ootas ja ootas ja siis ütles, et okei, ma sinuga ei saa, ma teen sellega, keda sa tegelikult kõige rohkem kardad, ehk hiinlastega. Ja nüüd ongi. Ja no Putini visiidist rääkides, no vene meedia rõkkab sellest, kuidas Putin võeti vastu paremini, kui Trump ei vasta tõele.
1: No ühte moodi ma ütleksin.
0: Täpselt protokolaarselt mingisugust vaheti on.
1: No väga suure pompöössusega mõlemad võeti
0: absoluutselt
1: vastu. No väga
0: ja teine asi on see, et ega me ei tea ja me saame praktikas alles teada, mida siis ikkagi lepiti kokku Trumpi ja Xi vahel, aga me teame juba praegu, mida ei lepitud kokku Putini ja Xi vahel. Venelased tahtsid väga, kuna nad on Euroopa gaasiturust ilma jäänud, ehitada välja veel ühte Siberi jõud number 2 gaasijuhet. Ja hiinlased ütlesid, et ei, me ei taha seda. Ja ütlesid seda väga lihtsal põhjusel, et mitte olla venelastest selles suhtes sõltuvad. Ja ma arvan, et sellele eelnes kokkuleppe Ameerika vedelgaasi ostmise osas.
1: No see, noh jälle, noh me siin Iraanist oleme paaril korral rääkinud ja noh meie meedia ja sellene, noh teatav selline pealiskaudne või väärtuspoosetamine, mis siin on käinud rahvusvahelise õiguse ja muud teemadeks ole, aga tegelikult ikkagi Iraani sõda on olnud ameeriklastele edukas. Ükskõik, mida meil siin see propaganda räägib, et iraanlastel oli paar sellist väga tugevat, nagu Trump ütleb, kaarti, mida mängida. Esimene oli nende nii-öelda terrorivõrgustik. Hezbollah, Hamas, Hutid, noh, mis neil seal veel pudipadi on, ISISid ja asjad. See rulliti ära juba varem. Teine tugev kaart oli neil siis põhimõtteliselt see, et nad blokeerivad Hormuzi väina ja Hormuzi väinast ei saa enam eksportida naftat ja gaasi. Ja mida tegi selle peale Trump? Ütles, teie blokeerite Hormuzi väina ära teistele laevadele. et noh, ainult nende enda omad siis saaks liikuda. Aga mina blokeerin ära kõigile. Et teie ei lase teisi sõita, mina ei lase teid sõita. Ja Hormuzi väin on olnud nüüd üks kolm nädalat juba niimoodi, et seal tõesti midagi ei liigu. Ja kes sai Hormuzi kaudu naftat? Aasia sai. Eelkõige Hiina, aga ka Jaapan, aga ka Korea ja noh, ütleme India ja seal ütleme Filipiinid ja need. Aga põhimass läks Hiinasse. Noh, Hiina majandus lihtsalt nii suur. Põhimass läks Hiinasse, Hiinal oli kõige valusam. Ja mis moodi maailma majandus sellele reageeris? Ameerika naftatööstus, Ameerika gaasitööstus lööb kõigi aegade kõiki rekordeid tootmismahtudega. Ja see on tulu, mille, mitte lihtsalt ei ole see tulu, aga see on ka siis ütleme geopoliitiline valuvõte, milles Trump hoiab tervet seda Aasiat ja tal ei ole mingit kiiret selle Iraaniga. Istuge, hoidke, Iraani nafta, kõik mahutid on, ajavad üle ääre, iraanlased pumpavad naftat välja, lasevad sinna samasse kõrbesse maha voolata, sest noh, puurtorni seisma panemine rikub kogu tehnoloogia ära ja pärast selle uuesti käivitamine on väga kallis ja väga raske. Et noh, ta on selle Iraani nii-öelda küsimuse lahendanud nagu kordioni sõlme põhimõtteliselt ja võibolla ründab neid veel, aga tegelikku vajadust rünnata ei ole. Nii et ja sellest positsioonist ja teine asi, mille Trump tegi ära juba eelmine aasta, see puudutab seda Arktikat, kui ta alustas kaubandussõda või tariifisõda, siis selle vabastuspäev või nagu ta nimetas, kus Hiina oli ju põhi sihtmärk, Euroopa kõrval oli Hiina põhi sihtmärk, hiinlased karistasid või noh, maksid kätte sellega või siis tegid oma vastukäiguks selle, et piirasid nende muldmetallide eksporti Ameerikasse. Ja nüüd selle aasta jooksul on ameeriklased otsinud ja leidnud juba alternatiivseid kohti. Nii et hiinlastel ei ole valuvõtud enam muldmetallidega, ameeriklastel on valuvõtte naftaga ja sellest positsioonist lepivad kokku, et mida me saame teha.
0: No geopoliitiliselt, ma ütlen ka, meil aeg hakkab otsa saama, geopoliitiliselt tegelikult on praegu nüüd ikkagi kurss selles suunas, et tuleb uuesti bipolaarne maailm. Selle bipolaarse maailma poolused on ameeriklased ja hiinlased. Suhted on keerulised. Mõlemad saavad aru, et sõdida me ei taha.
1: No nii nagu oli külmas ajal.
0: Ja vastuolusid tuleb meil ikka, aga need vastuolud me lahendame. Aga ülejäänud on meiega võrreldes B-kategooria riigid. Ja venelased tegelikult nende kahe kohtumisega on väga selgelt näha, lükatakse B-kategooria riikide hulka. Ja Venema loomulikult oma geograafilise suurusega ja toorme ressurssidega säilitab ebaproportsionaalselt suure tähtsuse maailma asjades. Ebaproportsionaalselt arvestades tema rahva arvu ja majanduse üldiselt nii üks kehva seisu, no selline, no ei ole arenenud majandus. No lihtsalt ei ole arenenud majandus. Aga ta on lükatud praegu teise järguliste riikide hulka. Ja kes võib nüüd kerkida konkurendiks, see ei ole enam ammu Venema, vaid see on nüüd India. See on India, kes võib kerkida konkurendiks nendele kahele. Aga India on noh, geograafiliselt natuke teises positsioonis. Ja ta ei ole sõltuv Ameerikast nii palju, ta ei ole sõltuv Hiinast nii palju. Ja need omakorda ei ole Indiast sõltuvad
1: nii palju. Ja India on oma ette tsivilisatsioon alati.
0: Ja India ilmselt hakkab nüüd toimuma üsna kiire ja radikaalne India ja Venema lähenemine. Aga see ei ole muule maailma ohtlik.
1: No mina teen sealt ikkagi sellise optimistliku ja julgejärelduse, et nende, noh, ütleme siis Trumpi ja Xi kohtumise üks tagajärgedest on see, et meie peame vähem muretsema sellepärast, et Venema meile kallale tuleb. Sest noh, lihtsalt Venema ei ole enam selles positsioonis, et ta saaks endale seda kuigi kergelt lubada. Aga aeg saigi otsa. Me täname kõiki vaatamast ja kuulamast. Olge meiega jälle nädala pärast.
2: Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee. Ring FM.

on pilves selgimistega ilm, Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Pärast keskpäeva lääne poolt alates taevas selgineb ja sajuhood lakkavad. Puhub lääne ja loode enne lõunal mandril ka edelatuul 5-12, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on 15-20 kraadi, rannikul kohati kuni 11 kraadi.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand. Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimman Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
4: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
5: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
6: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab duši pihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
6: Juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026 Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda.

0: mida me veel ootame? Võta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
1: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit Helia puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
2: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: On pilves selgimistega ilm, Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Pärast keskpäeva lääne poolt alates taevas selgineb ja sajuhood lakkavad. Puhub lääne ja loode enne lõunal mandril ka edelatuul 5-12, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on 15-20 kraadi, rannikul kohati kuni 11 kraadi.

0: eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
1: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Ugri rahvas on joodik.

0: maha .
1: ahhaa , siis on hea .
2: stress , pidev stress , selle vastu ei saa mitte midagi teha . ma olen ise 5 korda Wismar haiglas olnud ja näete siiamaani .
3: Ring FM Räpinas 101,78.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Väljakutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Jukeks Naarta, Shannon, Kunt, Küberrinnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
5: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
6: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
7: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Sinine punane tuli lahutas sidur. Liigume hommikuni kui pinnapidu. Olen kohal kui tuuline suvi vahetan ridu. Veib sulab kui lumi, muusika lõhub. Tõstame tuure, viiene pem, please vii mind kuule. Üle, mistest ma lendan su juurde. Mootori rihm on pehme kui nuudel.
1: Ring FM.
2: Ring FM.

0: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus, Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
1: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
2: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
5: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
7: Ring FM.
8: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

on pilves selgimistega ilm, Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Pärast keskpäeva lääne poolt alates taevas selgineb ja sajuhood lakkavad. Puhub lääne ja loode enne lõunal mandril ka edelatuul 5-12, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on 15-20 kraadi, rannikul kohati kuni 11 kraadi. Ring FM.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reaspere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Koha peal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Koha peal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Two Good Start, Shannon, Hunt, Küberrinnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
6: Tule, tee proovi. Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
7: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Triseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskus.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Tule täna meie uut kodu vaatama.
1: Ma ei tea. Kardestis.
0: Mis sul on kardestis?
1: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
2: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
3: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
4: 30. mail Ehtne Lõuna-Eesti juubelisimmand Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagarini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
5: 6. juunil Tartu laululaval. Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summerstart Festival 2026.
6: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mill nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
7: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
8: Ring FM.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: on pilves selgimistega ilm, Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Pärast keskpäeva lääne poolt alates taevas selgineb ja sajuhood lakkavad. Puhub lääne ja loode enne lõunal mandril ka edelatuul 5-12, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on 15-20 kraadi, rannikul kohati kuni 11 kraadi.
1: Ring FM.

baby, I'm a fireball.

Oh,

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nii ta on. Aianduskeskuses Kardest. Suur valik õuetaimi. Aiamööblit. Grille. Ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
1: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Tugek Star, Shannon, Punt, Küberrünnak ja Karmo, Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Soodustpiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
5: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: liigun.
1: Kurdab köögikraan.
0: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
7: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
6: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
8: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
3: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essica. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
1: Ring FM.

number 1 Lõuna-Eestis . Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lääne ja loodetuul 3-9, puhanguti 12, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-12 graadi. Esmaspäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lääne ja loodetuul 5-11, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Põhjarannikul 8-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel edelasse. Õhutemperatuur on 14-19 graadi, rannikul kohati kuni 11 graadi.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Koha peal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Koha peal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga Karklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tea, et iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Felix tomati ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
8: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number L04708.
9: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
10: Sinu kodukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: 30. mail Ehtne Lõuna-Eesti juubelisimmand Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagarini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
2: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Maxi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
4: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
5: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essica. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
2: Ring FM.

0: stop, 'cause I wanna be with you in this moment.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis.

hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lääne ja loodetuul 3-9, puhanguti 12, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-12 graadi. Esmaspäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lääne ja loodetuul 5-11, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Põhjarannikul 8-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel edelasse. Õhutemperatuur on 14-19 graadi, rannikul kohati kuni 11 graadi.
1: Ring FM, number 1 lõuna.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Joe Good Start, Shannon, Quint, Küberrünnak ja Karmo, Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa tušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta. Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals 75 milliliitrit 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Triseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
6: Tule tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
7: Miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
8: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
9: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
1: 1, 2, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
4: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
8: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
9: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkond.

0: ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lääne- ja loodetuul 3-9, puhanguti 12, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-12 graadi. Esmaspäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lääne- ja loodetuul 5-11, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Põhjarannikul 8-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel edelasse. Õhutemperatuur on 14-19 graadi, rannikul kohati kuni 11 graadi. Ring FM.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Koha peal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Koha peal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Otsid sünnipäevale pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
3: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakk. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
4: Tule, tee proovi. Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
5: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.
2: Ring FM.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
1: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
2: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.
3: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimman Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletid fienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
4: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
5: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
6: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: Ring FM.
1: Ma olen naine, mõistuskaine, jalad maa peal, põhjamaine. Mis ma veel oskan öelda? Ma olen naine, tasakaalukas ja vaikne, vaevu raevukas kui Läänemere laine. Ma olen naine, ma hoolitsen su eest, kui oled haige, helistan su bossile ja valetan.

Mu väikesesse käekotti mahub terve Aafrika. Vaid ise autovõtmed leian sealt, mitte keegi teine. Sest olen naine. Võin nutta lihtsalt ilma põhjuseta, kuni päevast õhtu saab ja kuni hommikuni välja veel, sest olen naine.

öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lääne ja loodetuul 3-9, puhanguti 12, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-12 graadi. Esmaspäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lääne ja loodetuul 5-11, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Põhjarannikul 8-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel edelasse. Õhutemperatuur on 14-19 graadi, rannikul kohati kuni 11 graadi. Ring FM.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reaspere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist 4x4 mäkketõus 2026.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
6: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
7: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
8: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: praegu ma ei saa .
1: ma ei tahtnud niimoodi . ma nägin just Ingrid oli .
0: sa käisid ka Taneliga seal .
1: mul on Toomas ja mul on Kris , sa mingid lambas .
0: mina ei ostnud seda kasutada .
1: ahah , ei mina ka mingi , mina ei ole ka Kris .
0: mina ei käinud , ole vait , palun .

0: suvalguse festival tuleb taas 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Tjugud Start, Shannon, Kunt, Küberrinnak ja Karmo, Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
1: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme, aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
5: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
6: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee
1: Mr. International, Shakob, Big Cat.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Väljakutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termasel.
3: Mul on külm!
4: Mul on palav.
5: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
6: 30. mail Ehtne Lõuna-Eesti juubelisimm on Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
7: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
1: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabri Kati veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust.
4: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
3: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame Helia puitu.
5: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit Helia puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
6: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Kohapeal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Hommikutunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: sisuturunduslik saade raadios Ring FM .
1: raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
2: tere tulemast vaatama ja kuulama raadiosaadet ja telesaadet Räägime asjast . Me oleme eetris pühapäeva hommikul kell 11. Lõuna-Eestis on raadiod Ruut FM ja Ring FM ja siis internetis saab vaadata meid loomulikult YouTube'ist ja loomulikult Facebookist ja isegi X-ist. Räägime asjast eraldi lehtedelt või minu või Mardi kontodelt. Ja täna me räägime siis kolmest või neljast asjast. Me räägime kõigepealt oma eelnõudest. Meil oli päris tihe Riigikogu nädal, kus me esitasime mitu, kuidas ma nüüd ütlen, rahva peale mõtlevat eelnõud, aga loomulikult lükkas koalitsioon need tagasi. Siis me räägime Eestit ähvardavast kapodifoobiast. See on foobia kaheksajalgade eest, mis on ränk foobia, mille all kannatab meie peaminister Michal. Ja välisuudistest võtsime, et ei ole mitu saadet rääkinud juba ja nüüd on päris tummine ports on meil ees ja see on Hiina USA ja nüüd ka juba tegelikult Putini ja Hiina tippkohtumine, kus sisuliselt pannakse paika, mitte veel ei ole paika pandud, aga kus sisuliselt pannakse paika maailma jaotamist. Meie uudised kajastavad seda, kui üldse siis kajastavad seda natukene vildakalt.
3: Aga kajastavad nii nagu nende ideoloogia ette näeb. Trump on halb ja mitte midagi ei saavutanud. Putin on samuti halb ja mitte midagi ei saavutanud. Ja sii on hea.
2: Ja no absoluutselt valed šabloonid. Aga meil oli kolm suurepärast eelnõud. Osad kolmapäeval, osad neljapäeval Riigikogus. Ja üks neist eelnõudest, mis oli siis kolmapäeva õhtul, oli kõikide aktsiiside langetamine plus käibemaksu langetamine toiduainete pealt. Ja plaan on väga lihtne. Meil on tohutu hinnatõus olnud, meil on tohutu inflatsioon olnud, ostujõu langus olnud ja nüüd tänu sellele Iraani sõjale on ka kütuse hinnad tõusnud uuesti hüppeliselt, aasta alguses hüppeliselt tõusid elektri ja ütleme siis energiahinnad. Ja meil Eestil on üks väheseid valitsusi üldse terves Euroopas, kes mitte midagi ei tee, et aidata inimesi, aidata tavatarbijaid või aidata ettevõtjaid. Ja noh, kõige lihtsam asi, mida teha, milleks ei ole vaja mingit skeeme välja nuputada, on langetada aktsiisi. Tänasel päeval kütus siin, vaatsin sel nädalal, seal 1,7-1,8 oli Tallinnas. Et sellest, ütleme, 90, natuke rohkem kui 90 senti on riigimaksud. Ja kui me tahaksime näiteks, et kütus oleks, ma ei tea, alla pooleteise euro, siis ainu üksi aktsiisilangetusega on see tehtav. Ja samuti muidugi elektriaktsiis, mis on meil Euroopa üks kõrgemaid, aga meil on ka Euroopa kõige kõrgem, noh nüüd tuleb Delfi debilikutest faktikontrollerid muidugi lükkavad selle ümber, ütlevad, et Taanis on 1% võrra kõrgem, aga meil on Euroopa kõige kõrgem põhimõtteliselt käibemaks toiduainetele. Ei ole teisi Euroopa riike peale Eesti ja Taani, kus toiduainete käibemaks oleks nii kõrge kui meil või kus toiduainetel ei ole tehtud erandit.
3: Praegu on paljudes riikides ju tehtud ka leevendusi, on tehtud igasuguseid maksualandusi, mitte ainult käibemaksu, vaid noh, ka muid maksualandusi toiduainetele, medikamentidele, aga ka kütusele. Kütuse kompensatsioonid ja kütuse maksude alla tõmbamine on toimunud, noh, ma ei tea nüüd, kas kõigis Euroopa riikides, aga vähemalt väga paljudes.
2: Valdavas osas, ütleme niimoodi, vähemalt igal pool tegeletakse sellega. Ja noh, mis me siis vastuseks kuulsime, mis me ikka muud kuulsime, kui et ei saa ja sellest ei ole kasu ja riigieelarve ei kannata seda välja ja kaupmees paneb tasku kõik need samad vanad lollid jutud. Et, noh, Rene Kokk siis, meil oli siis, mina tegin algataja poolse, ehk siis erakonna poolse ettekande ja siis komissioni, rahanduskomissioni poolt oli meie super rahandusminister endine Anneli Akkermann, kes meile ju vahetult enne valimisi kinnitas, et Eesti rahandusega on kõik korras ja mingit muret ei ole ja tema jätab endast maha korras rahanduse. Uvitav, kuidas siis...
3: No, ta ei ole mitte esimene, kes jätab maha korras rahanduse. Minu meest kõik Reformierakonna rahandusministrid on seda väitnud Maris Lauri ja kes nad kõik on
2: no, olnud. Ennem teda, eks ole Keit Pentus-Rosimann ja küllab Jürgen Ligigi arvab, et tema on juba rahanduse põhimõtteliselt korda teinud. Aga vahel ma mõtlen, et kui Akkermann jättis endast maha korras rahanduse, kuidas see rahandus saab ikka veel olla korrast ära, kuna enne Akkermanni oli veel kaks rahandus, või noh, vahepeal oli veel Mart Võrklaev, et kuidas siis minu poolt tekitatud pahandus ikka saab jätkuda, kuigi vahepeal on olnud paljusid ministreid, kes on kõik korda teinud?
3: Ei no kõige lõbusam on see, et esmaspäeval oli meil ju ka lisaeelarve arutamine,
2: ja,
3: esimene lugemine. Ja lisaeelarve vastuvõtmine on ka üks põhjus, miks seda vaja on ja miks seda tehakse, on ikkagi riigieelarve korda tegemine. Ainult, et see jääb kuidagi kardina varju või pildiraamist välja, et tegelikult see suurendab võlakoormust ja tegelikult see lükkab veel rohkem tasakaalust välja.
2: Ja noh, ja oli petukaup ka, et kui meile tuldi jutuga, et me vähendame jooksvaid kulusid, et me tegelikult on kärpe eelarve, siis esimene asi, mis nad tegid, nad tõstsid osad selle aasta kulud järgmisse aastasse, mis tegelikult ei tähenda kulude vähendamist, tähendab kulude ajatamist, ja teiseks nad nimetasid ümber ühe riigikaitse investeeringu, mis muidu investeeringuna, kui teda nimetatakse investeeringuks, siis on ta kulu ja kulu läheb siis eelarve tasakaalu ehk tekitab suuremat defitsiidi numbrit. Aga siis nad nimetasid selle investeeringu ümber finanseerimistehinguks ja finanseerimistehing ei ole enam eelarve tasakaalus. Ja kuigi raha tuleb ikka kulutada ja raha tuleb ka ära pärast noh, laenata ja tagasi maksta, siis eelarve defitsiidist ta ei kajastu ja eelarve tasakaal on parem.
3: No võt, sellist hookus-pookust meil siin harrastatakse, aga muidugi noh, esmaspäeval, kui Ligi käis meil siin neid eelnõusid tutvustamas ja kaitsmas, siis noh, see oli ikkagi, see oli häbematuse ja inimeste peale sülitamise meistriklass on otsus mõttes. No kui sul tulevad ikka puldist sellised pärlid, et ega valitsuse eesmärk ei olegi madalad hinnad. Ma ei tea, mis see valitsuse eesmärk on. Muidugi ma saan aru, Reformierakonna valitsuse eesmärk ongi kõrged hinnad, sest mida kõrgem on hind, seda rohkem laekub aktsiise, seda rohkem laekub käibemaksu, seda rohkem laekub igasuguseid muid makse, mis sinna on keevitatud juurde. Loomulikult, riigieelarvesse tuleb raha juurde. Ainult, et inimese ostujõud vaatamata palgatõusule tegelikult kukub alla poole. Ja noh, kui öeldaksegi inimestele näkku, et aga tegelikult me tahamegi teie käest rohkem raha ära võtta ja teil ei ole õigust sellepärast viriseda, sest igasugune teie poolne virisemine on Kremli narratiiv, no siis mina ei tea, kes see lollakas on, kes peaks seda juttu tõsiselt võtma. No ja teine pärl, mida ma talle ka nina peale viskasin, oli see, et ega vahestel ei olegi bensiini jaama asja. No lihtsalt sõnatuks võtab.
2: Ei, no võttiski ja noh ja siis selle aktsiiside ja maksude alandamise ja käibemaksu alandamise jutu peale, et oi ei, riigieelarve sellist miinust välja ei kannata, et need on ikkagi sajad miljonid kokku seal 6-700 miljonid, kui täielikult, esiteks ma väidan, et Rahandusministeerium prognoosib neid summasid valesti, ta on alati neid valesti prognoosinud, ta on alati nii-öelda hirmutanud suuremate miinustega, kui päriselt tekivad. Ta on alati valesti prognoosinud siis, kui Reformierakonnal on midagi vaja läbi suruda, siis ta näitab ilusamaid numbreid ja kui ütleme siis opositsioonil või meil oli vaja, kui iga kui me valitsuses olime, kui me tahtsime teha näiteks diisliaktsiisi langetust, siis nad prognoosisid kaks korda suuremat miinust kui päriselt tuli. Kaks korda suuremat miinust selle ainsalt selle diisliaktsiisi laekumise rida ja jätsid välja arvutamata või ei suutnud välja arvutada seda, et see diisliaktsiisi langetus tõi kaasa transportisektoris suuremad käibed, suurema tulu ja palgatõusu ja palgatõusu pealt laekus sotsiaalmaksu ja tulumaksu nii palju rohkem, et see diisliaktsiisi langetuse miinus oli tegelikult kaetud ja ülekaetud. Ehk siis maksulangetus tõi rohkem eelarvesse raha kui maksude mitte langetamine. Aga ei, seda, nemad ei ole nõus, et riigieelarvele selline auke tekitatakse. Ja ma küsisin siis ka, et juba komisjonis küsisin ja küsisin ka saalis Anneli Akkermann, et mille järgi te üldse vahet teete või aru saate, et eelarves on miinus. Et te lähevad miljardid ja miljardid igal aastal miinust tekitate. Sajad miljonid lähevad vasakule, 400 miljonit mingisugusele kaitseinvesteeringule riiuli firmale. 450 miljonit Rail Balticule rahvusvaheline raute häädemeestele. No, me ei jõua kokku lugeda, millised tohutud summad virutatakse lihtsalt silm ka ei pilku. See sama maksuküüru reform 700 miljonit riigieelarvesse tekitati miinust. Mitte kedagi ei huvitanud. Reformierakonnal on vaja, siis teeme ära. Ja mina ütlesin ka neile, et aga kallid sõbrad, see on prioriteetide küsimus. See on puhas prioriteetide küsimus.
3: No ma tahtsingi tuua kaks pintslitõmmet. Üks oleks olnud just see sama 400 miljonit, mis sa mainisid Riiuli firmale. Ja huvitav. Mingit skandaali ei ole. Kaitseministeerium on sõlminud lepingu firmaga, millel ei ole töötajaid, millel ei ole käivet, millel ei ole mingit majanduslikku minevikku, mida see firma tegema hakkab, kõigil on aru saamatu. Sisuliselt Riiuli firma ja sellele Riiuli firmale on tehtud leping 400 miljoni eest.
2: Ja kui mina aru saan, lause juba seda rahagi on ära kantud. Lihtsalt must auku virutati.
3: Mis see siis nüüd on? No ma kujutan ette, et kui meie valitsus oleks midagi niisugust teinud, issan, missugune taevani tõuseb.
2: Tuletame meelde, kui meie valitsus tegi Louis Freega 3-miljonilise lepingu, siis no terve Eesti riik pidi kokku varisema selle tagajärjel, et niimoodi raha kulutatakse.
3: Ei no ja kõik need Porto Francod, eks ole, ja Tallinkile laenu andmised ja siis oli ka ju, et aetakse eelarve lõhki, eelarve tasakaalust välja, seda raha ei saa ju kunagi tagasi. Rahad on ammu tagasi saadud, rahad sai tagasi Kaja Kallase valitsus.
2: Pani uugama.
3: Ja teine pintslitõmme, mis ma tahtsin tõmmata, on see, et meil oli ka arupärimine seoses riigiasutuste, riigiametite luksuslikke priiskavate igasuguste suvepäevade ja tänuüritustega, kuhu ka kulub. No meil oli seal välja toodud mitu asutust, 350 000. 150 000, noh, väiksemate summadega ka, kokku miljonit eest. Ja selle peale teatab ligi, et see on nii marginaalne summa. Riigi eelarvest on see kõigest mingisugune, ma ei tea, see 0,%, et tema küll ei näe. Jah, ta ei kiida seda heaks, aga ta ei näe, et see nüüd riigi rahandusele kuidagi halvasti mõjuks. Ja kui me siis ikkagi hakkasime tooma näiteid sellest, aga näed, seda ei saa teha sellepärast, et öeldakse, et raha ei ole, aga see on kõigest ka mõni 100 000, eks ole. Seda ei saa teha, väike koole paneme kinni ja nii edasi, nii edasi. Ei, no need asjad ei ole oma vahel seotud ja ka riigi eelarvet tuleb ikka vaadata tervikuna ja jaatakse meile mingisugust. Ja mitte ainult meile, tegelikult kõigile maksumaksjatele. Kõigile puuduses vaevlevatele inimestele aetakse sõna otses mõttes noh, täieliku soga.
2: Ei no solvavat juttu. Noh, ligilt ma küsisin ka, et ta on terve oma elu ajanud seda juttu, et oi eelarve tasakaal ja suu tuleb seada sekki mööda ja laenu tuli ja või laenu raha ja lastu tuli on kiired kaduma ja noh, kõik see vastiku patroneeriva, targutava eksperdi positsiooniga inimestele noh, näägutamine, et ärge tahtke paremat elu, meil näe raha ei ole selle jaoks ega ei saagi olema. Ja terve elu ta on seda juttu rääkinud, et tasakaalus eelarvest rääkinud ja nüüd on ta ise rahandusminister juba ma ei tea kui mitmendat aastat ja igal aastal riigi võlg suureneb, riigi defitsiit suureneb. Järgmised neli aastat on meil eelarve defitsiit 5%, 4%, 4,5%. Me liigume pankroti kursil riigina. Et kuidas ta selle oma peas kokku klapitab? Et tema kui suur tasakaalu, korüfee ja asjataja ja samal ajal ise iga eelnõuga, mis ta meile toob, süvendab võlga.
3: Aga väga lihtsalt. Ta ei tunnista seda. Kui sa temalt küsid ja talle numbrid paned laua peale, ta ei tunnista seda. Ja põhjendus on alati üks. Putin peab sõda.
2: Ei, mina olen ka teine kaks, mina jõudsin ja lõpuks sinna välja, et juu ikka on nii, et see kaks aastat, mil ma olin rahandusminister juba eelmisel kümnendil enam vähem, et see on see põhjus, miks tema peab ikka veel nüüd 6-7 aastat hiljem tegema miinus eelarveid, et ikkagi keegi teine on süüdi.
3: Ja
2: see on täiesti sooda jut lihtsalt, täiesti sooda jut. Aga noh, eelnõudest natuke, loomulikult lükati see tagasi, loomulikult Eesti valitsus ei toeta, Reformierakond ei toeta, Eesti 200 ei toeta, aga peab ka ütlema, saalis ei olnud ühtegi teist erakonda ka, kes oleks toetanud kahjuks meie maksualanduste eelnõud, et ka opositsioon ei, see oli hiilisel õhtutunnil, seal 12. paiku õhtul kolmapäeval, et keegi ei viitsinud sel teemal seal peale meie võimelda ja noh, lükatigi tagasi ja järgmine päev tegime teise eelnõuga siis ettepaneku valitsusele, et panna kütusele, konkreetselt diislile ja bensiilile, reaalne hinnalagi, 1,40. Üle 1,40 minna ei tohi, kui läheb üle 1,40, siis kontrollib konkurentsiamet kütusemüüja tulusust. Kui kütusemüüja tulusus on üle 10%, siis ta ei tohi seda hinda võtta. Kui tõesti naftahind või sisendhinnad lähevad nii kõrgeks, et kütusemüüja tulusus langeb alla 5%, siis valitsus maksab selle vahe kinni, et kütusemüüja ei oleks omadega noh, siis kahju, mis muidu lõpetavad kütusemüümise ära või hakkavad mustal turul seda müüma, et kuni 5% kasum võib tal olla ja siis kui ütleme, noh, täna on meil hind seal 1.7, 1.8, et siis valitsus maksab sealt selle 30 või 40 senti kinni senikaua, kuni maailmaturu hinnad tulevad alla. Ja mis on asja mõte? Asjal on väga lihtne mõte. Esiteks, Eesti inimesed lihtsalt ei tule toime enam. No ei ole enam raha. Kõigepealt käis aasta alguses üle elektriarvetega reha ja kõik on vaesed. Nüüd tulevad kütuse.
3: No see reha jätkub
2: kogu aeg. Ja, et, no, et Eesti inimesed pole lihtsalt võimalik enam. Ei ole võimalik enam ära elada. Et hoiame selle hinna all, et inimesed saaks hakkama. Teine, ja see on nagu tegelikult nüüd juba makromajanduslik asi, et kui ettevõtted peavad seda maksma, neil ka enam ei ole raha, nad hakkavad hinda tõstma, käivitub uus tsükkel inflatsiooni, kui hinda tõstetakse, siis ettevõtted müüvad vähem, sest inimestel niigi ei ole raha ja kui hind ka veel tõuseb, siis jätavad üldse ostmata, see tähendab seda, et ettevõtetel ei ole enam raha ja nad hakkavad kuskilt kokkuhoidu otsima ja see kokkuhoid on töötajate pealt, kas minnakse koondama või minnakse palka vähendama. Eriti olukorras, kus meil valitsus on teinud nüüd nii palju erinevaid seaduseid, mis võimaldavad välistööjõudu tuua odavamalt Eestisse kui Eesti inimestele palka maksta, et hakataksegi reaalselt Eesti inimesi, et see on tööturu, töökohtade hoidmise meede samamoodi. Ja elame selle nii-öelda naftashokki üle, mis praegu Iraani sõjast on, ma olen kindel, et sügiseks langeb naftahind uuesti ja me rohkem ei pea sinna sekkuma.
3: Aga no ma näen juba seda, kuidas tegelikult kokkuhoid käib kütuse müüjate poolt. On mõned tanklad, millest ma tihti mööda sõidan ja mis olid kogu aeg ööpäeva ringselt lahti. Ja nüüd on öösel kinni. Tähendab, kütus sa saad, sest ta on automaat.
2: Mm-hmm.
3: Aga kauplusesse sa ei saa, kauplus on kinni. Aga noh...
2: No aga see ongi töötaja pealt kokkuhoidmine ju.
3: Just, töötajate pealt kokkuhoidmine ja noh, ma ei tea, eks mingid energiakulud. Tõenäoliselt on langenud ka kütuse müük, läbi müük. Käibed on ilmselt langenud sellepärast, et noh, inimestel käib üle jõu. Inimene loeb neid viimaseid sente ja võtab täpselt nii palju, kui tal vaja läheb. Ja ta ei võta varuks ja ta ei võta kogu aeg iga natuks ajada, et ma sõidan praegu siit mööda, ma võtan paagi täis. Noh, sõidab ikkagi paagi enam-vähem tühjaks ja siis vaatab, et noh, nüüd jätan ühe sõidu vahele ka ja siis lähen alles võtma.
2: Ja.
3: See kõik kumuleerub.
2: No, huumor on selles, et kui ma olin... rahanduskomisjonis seda eelnõu tutvustasin, siis Maris Lauri, suur pangandus, taustaga tarkur, oli Swedbankis sel ajal, kui seal käis tohutu rahapesu. Noh, kuidas siis reformierakondlane teisiti.
3: Analüüs seda ei näida.
2: Ja analüütika seda ei toetanud. Ja on ka rahandusminister olnud ja on ka justiitsminister olnud, siis oli tema põhiline entusiasm ja põhiline kirg oli tuua Eestisse tsensuuriseadus, ehk siis nii-öelda vihakõna või vaenukõneseadus.
3: Sellest me saame veel rääkida.
2: Ja. Aga Maris Lauri siis ajas näppu püsti ja ütles, et ei noh, teie soov on vähendada hinda, aga kas te sellest saate aru, et kui nüüd me vähendame hinda, siis inimesed hakkavad rohkem ostma ja nõudlus tekitab Eestis hinnatõusu ikkagi. Nii et noh, see ei hakka tööle. Ja siis ma mõtlesin, et kuule Maris, et ütle nüüd ausalt, et kas sa tõesti nagu tahad mulle öelda, et kui te muul ajal räägite, et Eesti riigil ei ole kütusehindadega mingit pistmist, et see kõik on maailmaturu hind, et nüüd te räägite, et Eesti tarbimine on nii suur, meie siin oma mõnesaja tuhande autosõitjaga oleme nii suured kütusetarbijad, et meie tõstamegi globaalset naftahinda. Et sa päriselt räägid seda juttu. Ei, no mitte globaalset naftahinda, aga noh, Eesti turul tõstame kütuseid. No, ja selline inimene peab ennast majanduseksperdiks.
3: Aastast 2020 jaanuarist, kui meie valitsus maha joosti, oleme me näinud... 21, jah, vabandust. Oleme ikkagi näinud täiesti ilmselgelt, mustvalgelt, praktika on tõekriteerium, et reformierakond, mis on pidanud ennast kogu aeg majandusekspertide ja majandustundvate ja majanduse toimimise loogikaid hästi jagavaks erakonnaks, tegelikult ei saa majandusest mitte midagi aru, mitte kõige vähematki ei saa aru. No, muide, neljapäeval oli meil ju see sama kütuse asi ja Aivar Sõerd oli komissioni poolne ettekandja, no hästi nappi ettekande tegi muidugi, aga tunnistas ka, et ta ei saa üldse aru, mida te tahate. Ja me seletame talle 4-5 erinevat inimestil, kulle inimene, me tahame valitsuse interventsiooni kodanike kaitseks, et nad saaksid oma majanduslikku toimetamist jätkata ja tahame sellega ühtlasi kaitsta tegelikult ka kütusefirmasid, kütusekette, et ka nemad ei läheks ühel hetkel pankrotti, sellepärast, et need lihtsalt ei ole valikut, et nad peavad kõrgeid hindosid hoidma, aga kõrged hinnad peletavad tarbija eemale ja surmavad majandust. Et terve Eesti majandus, ei ma ei saa aru, te ei saa ise ka vist aru, mida te tahate, no...
2: No, see on sama, ma ütlen, Rene Kokk küsis Akkermanilt selle ettekande ajal, et kuidas see siis nüüd nii on, et kui meil automaksu toodi, siis Reformierakonna üks kandev põhjendus oli see, et Eesti on ainus riik Euroopas, kus automaksu ei ole, et kõikides teistes Euroopa riikides, et me oleme täiesti ebanormaalne riik, et meil ei ole automaksu ja siis nüüd Eesti on ainus riik Euroopas, kus ei ole toiduainete käibemaksu soodust. Me oleme ainus riik, noh, Taaniga koos, kaks riiki Euroopas, kus ei ole toiduainetele käibemaksu soodus määra. Et kuidas siin võib olla niimoodi, et Eesti on see valge vares ja erand ja kõigist teistest, et noh, meie astume seda õiget jalga ja kogu ülejäänd kompani astub siis vale jalga, eks ole. Et, aga näe, automaksuga oli vaja teistega samamoodi astuda jalga. Et noh, kus see loogika on? Aga loogikat ei ole, noh. Loogika on see, et inimestelt tuleb raha ära võtta. See on Reformierakonna loogika. Ja,
3: loogika on väga lihtne. Meil on valitsusse jõudnud ja poliitikasse tippu jõudnud broilerid. Ja broilerid ei ole kunagi ilmutanud erilist ajumahtu ega selle ajumahu kasutamise oskuslikust. Nii et noh, siin küsimus on ikka väga lihtne. Need on inimesed, kellel on väga piiratud või peaaegu et olematu elukogemus ja mitmekesine töökogemus. Ja nad kujutavadki ette, et mingisugune liberalismi akadeemiast 20 aastat tagasi saadud losunglikud märklaused, et need veavadki nüüd Eesti poliitikat edasi ka olukorras, kus maailma majandus ja kõik riikide vahelised vahekorrad ja kõik muu on muutunud. No ei vea, ei ole enam nullindad, ei ole kümnendad, isegi ei ole enam korona eelne maailm. See maailm on nii totaalselt muutunud, aga nemad elavad ikka oma mingisust. Ainus, mida nad on nüüd õppinud juurde, on süüdistamine kõiki teisi Kremli suuvoodriteks olemises.
2: Ühe asja ma lisan siia veel, et noh, kui rääkida nüüd toiduainete käibemaksu langetamisest või ka aktsiisid, et noh, see ongi suur raha. Me räägime sadadest miljonitest eurodest, mida reformikad vaatavad niimoodi, et oi, aga see on ju raha, mis riigil jääb saamata. Aga mida meie vaatame niimoodi, et aga see on ju raha, mis inimestel jääb kätte.
3: Ega inimesed, no see on jälle, mida nad püüavad siin väita, et inimestel on nii palju sääste hoiustelt, et see on ebanormaalne lausa. Kujutad, et see on ebanormaalne, kui inimesel on, no palju siis keskmisel Eesti perel võib olla, ütleme siis, me ei räägi nendest umbes 300 000 inimesest, kes on absoluutses või suhtelises vaesuses. 300 000, see on neljandik Eesti rahvast. See on neljandik Eesti rahvast, kes elab absoluutses või suhtelises vaesuses. Aga palju siis võib olla sellel ülejäänud 300 000, kes ei ela otseses vaesuses. No ma arvan, et no võibolla mingisugune paarkend tuhat.
2: No mina olen tagatisfondi nõukogus olnud pikki aastaid ja saan näha neid tabeleid, kus on siis hoiuste struktuur näha. No poolel Eesti elanikkonnast ei ole panga arvel üldse mitte midagi.
3: No see palk, mis tuleb, see on.
2: See lihtsalt tühju sulub seal. Ja siis tuleb järgmine umbes mingisugune 30-40%, kellel on seal mõni tuhat kuni mõnikümend tuhat. Ja siis see viimane ots, kellel on, noh, ongi miljonid. Sajad tuhanded ja miljonid on arvel. Ja nende, selle väike kogus inimesi, kellel on suured summad arvel, selle pealt saab öelda, et ei noh, Eestis on pankades arvetel tohutu palju raha. Ja see tohutu palju raha on väga väikese seltskonna käes. Et noh, selle jutu rääkimine näitab ka üht kahest, kas inimesed üldse ei tea, mida nad räägivad või ei saa aru, mida nad räägivad või jälle lihtsalt üritavad meid statistikaga lolliks teha, valetavad lihtsalt. Et aga ma korra selle suure tükki kohta ütlen, jah, ongi suur raha, ongi palju raha, sajad miljonid, aga kui seda õigesti teha, siis see jõuab hindadesse, hinnad lähevad madalamaks ja mitte ainult ei lähe hinnad madalamaks, Läti näide näitas ja Eesti enda näide diisliga näitas. Kui sa alandasid makse, siis ettevõtted tõstsid inimestel palkasid. Lätis oli see puudutas põllumajandussektorit, inimeste palgad tõusid, Eestis puudutas transportisektorit, inimeste palgad tõusid. Selle pealt tõusis ka liigile maksulaekumine tööjõumaksudest. Ja kõik võitsid. Inimesed said rohkem palka, ettevõtted said suuremat käivet ja lõpuks riigieelarve sai rohkem raha. See ei ole raketiteadus ja nad võitlevad küünte ja hammastega vastu.
3: No võt, sest nad on broilerid.
2: Aga ühe eelnõu, enne kui me vahetame teemat, et lühidalt ainult meil oli nelja peal veel üks väga tore eelnõu, mis on otseselt tingitud elust enesest. Kõik me teame loosungit, Ukraina on meie sõdaga, meiega sõdime, see on meie sõdaga. Ja,
3: neli aastat, neli pool aastat.
2: Ja on meie sõdaga olnud, aga nüüd juhtus niimoodi, et ole ettevaatlik, mida sa tahad. See meie sõdaga on jõudnud meie õuele drooni intsidentide näol ja noh, mäletame kõik seda lugu, kuidas siis Auvere korstna pihta lendas droon ja sel nädalal lasti alla jälle üks droon, mis oli muidugi ei lastud, see oli esimene droon, mis lõpuks alla lasti siis. Aga hakkasime seda asja vaatama, et kui näiteks kukub droon Auveresse või kukub droon kellegi maja peale, kellegi auto peale, vara hävineb või hoidku taevas, et mõni inimene surma saab, siis Eesti riigis puudub mehanism selle kompenseerimiseks. Sest kindlustused, isegi kui sul on kindlustatud, noh, elektrifirma on kindlustatud, eks ole, tavaliselt auto või korter on ka kindlustatud, eriti kui sa oled pangalainuga võtnud selle, siis kindlustus seda välja ei maksa, see on nii-öelda force majeure, see selle vastu see kindlustatud ei ole. Ja me tahtsime, tegime eelnõu, võigime tegime siis ettepaneku tegemine valitsusele on see formaat, et valitsus looks eraldi mehanismi, kus siis pangad, kelle vara see ju suures osas on, autod on liisitud, korterid on laenu peal, suured ettevõtted tihti lugu on laenu peal, et pank on suures osas pankade huvides, et see vara oleks kindlustatud ja kindlustusfirmad ise, et looksid siis sellise fondi, kust inimestele see kahju välja makstakse, et ei ole mingit kulu valitsusele, ei ole mingit kulu maksumaksjale, pangad ja kindlustusfondid, sest täna nad ei maksa seda välja, aga kui me loome sellise nii-öelda seadusliku raami sellele, siis nad on kohustatud seda maksma, kõigil on, noh, nii nagu kindlustussüsteem on, kõik natuke maksavad sisse, kui kellegi midagi juhtub, tal makstakse kinni. Ja seda ka ei toetata. See ka ei lenda. Kuigi see ei tee kahju riigi eelarvele, kuigi see annab kindlustunnet inimestele ettevõtetele, kuigi see teeb nagu, noh, võtab ühe mure või selle hirmu ära, ei ka ei toetata.
3: No jah, see on nüüd ikkagi otseselt seotud sellega, et see on meie sõda. No võt, nüüd ongi, õnn tuli meie õuele, sõda tuli meie õuele. Ja nüüd nad ju ütlevad ise ka, aga need võllid igasugused siin pagunitega. Et ei noh, ega seda see võib korduda. Aga kui see võib korduda, siis peaks olema ka ettevalmistusi, et ükskord see võib korduda nii, et sellel on fataalsed tagajärjed. Ja selleks peab olema riigipoolne valmidus ja riigipoolne valmidus kompenseerida inimestele, kes ei ole vabatahtlikult sõnna sõtta läinud ja kes ei arva, et nad seal sõjas on nende varaline kahju.
2: Aga me isegi ei taha, et riik inimaksaks. Me ütleme, okay, et pangad no, okay. ja kindlustusfirmad.
3: Riik antud juhul teeks selle eelnõu.
2: Ja et nad noh, loob selle raami.
3: Selle parlamentis vastu.
2: Loob selle korra, noh.
3: Et siin ei ole ju aga jälle mingit raketiteadust. See on elementaarne. Aga ei, broilerite riik ei taha võtta mingit vastutust ei endale ega lükata ka loomulikult oma lemmikutele pankuritele sellist vastutust.
2: No mida kõikide nende eelnõude pealt, kütusehind, maksulangetused, Ukraina droonide kahjukorvamine, mida kõikide nende eelnõude pealt võib üks ja sama kokkuvõte. Kui muudes Euroopa riikides valitsused muretsevad sellepärast, kuidas toetada oma inimesi, kuidas kaitsta oma inimesi, kuidas aidata oma inimesi ja ettevõtteid, siis meil on valitsus, kes suhtub absoluutselt niisuguse nõukogude hoiakuga. Vaadake ise, kuidas saate. Meie asi ei ole. Ja noh, mis mind ärritab, muidugi on alati ärritanud, on siis, mis on niisuguse keskmise eestlase reaktsioon, on saame hakkama. Saame hakkama, no kuidagi ikka saame hakkama.
3: No tegelikult ei saa.
2: No, aga enam ei saa, tegelikult ei saa enam.
3: Tegelikult ei saa ja noh, muidugi küsimus on ka selles, et ja küll, see on nüüd eelnõu, mille toimimist me eeldaksime, noh, sõjaaja, rahuaja tingimustes. Aga kui nüüd ikkagi päris madinaks peaks minema ja ikkagi hakkavad lendama sajad ja tuhanded droonid ja raketid ja kahurimürsud ja mis kõik, no siis on selge, siis on force majeure. Aga praegu ei ole force majeure, et selles mõttes praegu ikkagi peaks valitsus mõtlema kodaniku peale, aga noh, nagu sa ütlesid, ei mõtle.
1: Raadiosaade Räägime asjast.
2: Nii, nüüd me peame rääkima kapodifoobiast. Kapodifoobia on teada tuntud hirm, irratsionaalne või viha või hirm kaheksa jalgade vastu. Ja meil on Eestis liberaalid on võidelnud, refikad ja sotsid on võidelnud aastaid, aastakümneid on juba võidelnud kõikide foobiatega, mida nad on suudnud välja mõelda, alates transfoobiast, russofoobiast, no loomulikult homofoobia. Ma ei tea, ainus foobia, mida nad ei ole endale lipu, ütleme siis kilbile tõstnud, on estofoobia. Seal nad on ise selle edendajad. Ja nüüd on siis uus foobia veel, mida nad edendavad, see on kapodifoobia, kaheksa jalgade vastane hirmutamine. No, loomulikult on tegemist siis viitega Kristen Michali eelmise nädala lõpul peetud Reformierakonna üldkogu kõnele, poliitilisele kõnele. Ma pean muidugi ütlema, et Reformierakonna üldkogu tõi kokku õhvake vähem rahvast kui keskmine ärka Eesti kõnekoosolek. Et meil nii hõredaid üritusi tavaliselt ei ole. Aga noh, see kõne oli minu mõelest mitmes mõttes pöörane. Esimene asi oli see, et ta oli sellelt positsioonilt, et meil on peaminister ja meil on valitsus, kes mitte midagi ei kontrolli. Et nad on mingid ohvrid. Neid kiusatakse taga ja neil on nii raske. Ja Eestit, see on opositsioonipartei jut, kuidas me nii kangesti tahaksime, et asjad läheks paremaks. Aga noh, mis meie siin teha saame. Ja siis teine muidugi on see, et see noh, mõtteviis, mida nad kirjeldasid, on siis ikka kubises sellisest vandenõulisusest, et kui nad Reformierakond on ikka rääkinud meile, kuidas nemad usuvad õigusriiki ja nemad usuvad sõltumatuid institutsioone ja nemad ikka usuvad meil ausat ajakirjandust. Nüüd nad sõimasid ajakirjandust, sõimasid siis igasuseid institutsioone, kes ei anna õigeid numbreid valitsusele, kahtlustasid, et küsitlused on võltsitud ja nii edasi, nii edasi. Ma küsisin Mihalilt, et mul on kodus üle siin üks õbepaberist mütsikene, et ma võin talle selle anda, et see on juba täitsa muretekitav, mis maailma tema on sisse langenud, et järgmiseks hakkab rääkima, et e-valimised ei ole õiged. Ja noh, muidugi kolmas asi selle juures, mis mulle nagu lihtsalt jälle õhku ahmima paneb, on see, et siis nad räägivad, kuidas nemad kaitsevad vabadusi. Noh, me kõik teame, et nemad tahavad sensuuri meil teha oma vihakõne seadusega, kuidas nemad kaitsevad, edendavad majandust ja tahavad, et majandus kasvaks. No me kõik teame, kuidas nemad ongi majanduse põhja lasnud. Kuidas nemad seisavad eestluse eest. No kõige hullemad eestluse hävitajad oma immigratsiooniga, mis üldse olemas on. See oli nagu sellises karjuvas vastuolus. Nende loosungid, nende enese kuvand, mida nad nii-öelda enda meelest head kõike teevad, võrreldes sellega, mida nad päriselt on teinud. Ma mõtlesin, et mis aineid nemad tarbivad, et nad on võimelised sirge näoga siit juttu rääkima?
3: Siis nad oma enda seda liberaalse demokraatia ideoloogiat. Ja siis põhimõtteliselt, kas sa arvad, et Obama sul teistugust juttu rääkis või samaskust juttu. Kamala Harris rääkis ka ja kuidas nemad kaitsevad vabadusi, kuidas nemad kaitsevad õiglust ja õigusriiki, olles ise algatanud kõik võimalike võltsitud protsesse, võltsitud tõendeid toonud ajakirjandusse Trumpi vastu ja nii edasi. Täpselt see, mida Reformierakond on teinud. No alates Marti Kuusiku tühistamisest ja siin on ju seda tühistamist, on ju nii palju püütud läbi suruda. Tõnis Mägi püüti ära tühistada vahepeal siin. See hortusmuusikuse boss
2: Mustonen,
3: jah. Mustonen pidi esinema kusagil Venemal või esineski kohe vesi peale. See, et ta on aastakümneid, vähemalt mingis 40 aastat Eesti muusika elu edendanud, suurepärase orkestri teinud, väga hea muusik ise. See kõik, see kustub ära kohe, sest Reformierakonna ideoloogiline platform ütleb, et selle koha peal me laseme ta maha.
2: Eri arvamuse eest hävitatakse
3: inimese elu. Ja siis räägita meile vabadusest.
2: Ja just, ja hoolimisest ja mis kõigest. No mulle tegi erilist huumorit see, et niimoodi läbi lillede või vihjamisi rääkis, kuidas sõltumatusele pretendeerivad institutsioonid osutuvad tegelikult kapi isamaalasteks. Ta rääkis siis, eks ole, konjunktuuriinstituudi juhist, kes nüüd siis Tallinna linna peaks tõsteti isama poolt. Ja ma siit, aga oot, aga Eesti Panga asepresident oli üks suti nimeline. Oli ka suur sõltumatu Eesti Panga ekspert. Ja siis järsku oli vupsti Reformierakondlane, lausa valitsuse liige.
3: Sõltumatute ekspertide teema on nüüd meil ka ju teravalt päevakorda kerkinud, kuna kuna Liina Kersna on välja tulnud ideega, et ERR-i nõukogu tuleks täiendada ekspertidega, et eksperdid oleksid seal ülekaalus, et poliitikud ei saaks liiga suurt poliitilist survet avaldada vabale ajakirjandusele, ehk siis riigimeediale. No see on ju päeva selge, et kui me nüüd vaatame, kes need sõltumatud eksperdid meil siin on Raul Rebasega eesotsas, kes nad juba praegu seal istuvad, siis no sõltumatusega ei ole siin mitte kõige vähematki pistmist, need on kurjad, paadunud, alatud poliitilised aktivistid seal kõik.
2: Ja kõik võltsid, üdini võltsid. Aga no ega Mihal ei häbenenud otse sõnu postimeest nimetada. Kunagi oli hea väljaanne, vaadake, mis tast saanud on. Nüüd kirjutatakse seal, kirjutavad naljak, väga kummalised inimesed kirjutavad seal. Et noh, ma ütlen, et ei usu, et küsitlused räägivad tõtt. No, tere tulemast. Me oleme samas klubis, tundub. Et siis ei usu, et sõltumatud institutsioonid on siin, on päriselt sõltumatud. Noh, me ka ei usu näiteks, et Eesti Pank või ka Rahandusministeerium toob meile õigeid prognoose. Me ei usu, et prokuratuur on aus ja sõltumatu, me ei usu, et kapo on aus ja sõltumatu, et näe institutsioonide osas on, Mihal on ka siin valgust näinud, kui seda ikka piisavalt kaua peksta reformikat lõpuks hakkab aru saama asjadest, et aga noh, see jut, mis ta rääkis, see oli väga huvitav, et aga Eesti inimene ei ole rumal, ta saab aru, kui talle pakutakse hirmu juttu ja ta valib lootuse või noh, siis ütleme positiivse programmi ja mõtles, et jälle nõus. Et millega on tegelenud reformierakond 5 aastat hirmutanud inimesi, hirmutanud sõjaga, hirmutanud ekrega, hirmutanud, ma ei tea, sellega, et toimub mingi tohutu pööre kuhugi tagasi või vasakule või Venemaale või ma ei tea, mis lolli jutt on suust välja aetud. Et ainult hirmutamisega ongi tegelenud nad ja mingit lootust, mitte mingisugust tuleviku visiooni, et elu läheb paremaks, nad ei pakku vastu pidi. Jürgen Ligi käib ringi ja ütleb, tulebki süüa pesemata kartuleid ja konserve. Et nende vaade on selline, et elekter peabki kallis olema, kütus peabki kallis olema, ei tohigi nii palju autoga sõita, ei tohigi mingit välismaale minna soojama puhkusele, et rikute siin veel planeeti, et nemad pakuvad meile ju mitte tuleviku, sellist helget tuleviku visiooni, vaid ikka üks mõrudat, masendavat tuleviku düstoopiat, et ja ma olen täiesti nõus, kui Mihal ütleb, et aga valija saab sellest aru, valija on sellest aru saanud, küsitluse järel näitab, et reformierakonna toetus muudku langeb, Eesti 200 polegi enam toetust, et valija on sellest kõigest aru saanud. Tore, tubli.
3: No jah, ma ütleks selle Mihali jutukohta ja noh, meenutades ka kõiki neid tema upsakaid, ülbeid ja üleolevaid ja patroneerivaid vastuseid, mida ta meil siin Riigikogu infotunnis annab ja arupärimistele vastates annab, et noh, see on ju tore, kui inimene hakkab valgustasapisi nägema ja tuleb ka meie seisukohtadele lähemale, et ma isegi ei oleks valmis, et nii nagu oli vist nõukogude ajal, et komparteis oli liikme kandidaadi staatus. Et ma olen nõus, et Kui sa siin tasapisi valgust hakkad nägema, silmad pähe hakkavad tulema, et me võime su võtta EKRE liikme kandidaadi staatusesse, et äkki siis meiega suheldes ja hakkad päris valgust nägema.
2: Ja siis juba usub, et on süvariik ja siis juba arvab, et ei valimisi ei saa pidada, et äkki...
3: Aga muidugi üks teema, mis meil oli ka infotunnis, oli väga teravalt üleval ja tõukus sellest, et esmaspäeval oli ERR-i portaalis Mark Kortfelderi, noh, ikkagi ülimasendav artikkel Eesti rahvademograafilisest tulevikust. Et vaat siin tema näeb valgust. Siin tema näeb jälle valgust, aga ta näeb seda valgust täiesti tagurpidi, nii kui kiiker oleks vastupidi silma ette pandud. Kõik on hästi. Kõik on hästi. Igal pool maailmas sündimus langeb. Sellega ei ole mingit probleemi. Noh, kuidas ei ole probleemi? Toome talle ikkagi sealt samast artiklist näiteid, et kui meil praegu sünnib aastas siin alla 10 000 lapse, siis 30 aasta pärast on see number tõenäoliselt 3 korda väiksem. Ehk võibolla sünnib meil aastast kuskil 3500 last. Sest et need väikesed põlvkonnad, kui nad jätkavad samasugust demograafilist käitumist, ei saa paremat midagi anda. Ja kui me siis vaatame kõrvale, paneme rändetrendid, et eestlased lähevad rohkem ära, kui tulevad tagasi, aga rohkem tuleb sisse neid, kes ei ole eestlased ja eelkõiges slaaviriikidest ja endisest Nõukogude Liidust, mis tähendab seda, et nagu Kortfelder ütleb, kuskil aastaks 2050 on eestlased Eestis juba muudustavad alla poole rahvastiku, siis ei, selles ei ole ka mingit probleemi. See kõik on hästi. Et te hirmutate.
2: Aha, meie
3: hirmutame. Meie hirmutame. Tema ei hirmuta oma kaheksala jutuga, meie hirmutame. No kaheksala jutuga on ta ilmselt võtnud oma meelest üligeniaalselt Thomas Hobbesilt. Thomas Hobbes, 18. sajandi politoloogia, kes ta oli teadlane, tuli ju välja selle teooriaga, mis on siis politoloogias selle reaalpoliitilise koolkonna need niisugused aluspõhimõtted või nurgakivid, et kui riiklikku sekkumist ei ole ja tugevat valitsust ei ole ja reegleid, mida järgitakse ja inimesi sunnitakse kohustama ei ole, siis oleks inimelu lühike, räpane ja julm või kuidas ta seal ütleb. Aga see tähendab seda, et reaalpoliitikas sellise kontrolli saavad kehtestada ainult tugevamad ja nõrgemad peavad paratamatult tugevamatele alluma. Ja millegi pärast tol korral 18. sajandil Hobbesi teooria illustratsiooniks toodi tollal kardeti kohutavalt mingisuguseid hiigel suuri kusagilt süvamere põhjast üles kerkivaid kaheksajalgasid, kes neelavad tükkis täiega alla, laevad kogu meeskonnaga ja nii edasi ja nii edasi. Ilmselt on nüüd Mihali valgustatus jõudnud 18. sajandi Thomas Hobbesi ja igasuguste nende katastroofi kartjate tasemele. Ja nüüd tema näeb siis, et meil on selline tohutu õudust äratav kaheksajalg, kuhu kuuluvad EKRE, Keskerakond ja Isamaa, kes ähvardavad tema kalli liberaalse maailma nagu ühe laeva koos meeskonnaga alla neelata. No tule ikkagi mingitest luludest välja, kulla mees.
2: Ei no, ma selle asja, noh, ma ei tea, oma kapodifoobiaga ta minu mõelest, noh, võib ju isegi, noh, vaimutseda, aga tegelikult ta ju rääkis meile ikka jätkuvalt EKREikest. Ta rääkis meile sellest, kuidas Eestit ähvardab järgmiste valimiste järel siis Eesti EKRE Keskerakonna Isama valitsus, milles mina nii kindel ei ole, sest et Reinsalu käis sel nädalal esimeses stuudios, kus ta ütles, et jätkuvalt kordas seda, mida ta mitu korda varem rääkinud, et EKRE ei ole valitsemiskõlblik. Millega ta mille jutu põhjal võis teha järelduse, et ta eelistaks teha valitsust näiteks koos süvariigi uue projektiparteiga nimega parempoolsed.
3: Ta ütles selle välja. Ja. Ta ütles välja, et tema kaaluks valitsuse tegemist parempoolsetega, et reformierakonnaga on temal väga keeruline valitsus teha.
2: No,
3: aga ma arvan, et...
2: Aga ta ei öelnud, et nad on kõlbmatud.
3: Erinevalt meist. Ei, no muidugi me oleme kõlbmatud, sest me oleme ikkagi kõige lähem konkurent ja no ma ei tea, üks kõik, mis numbreid nüüd ikkagi näitavad need Norstati küsitlused, aga ega siis Norstat ka ikkagi päris ajateibaid ka näitama ei saa hakata. No, Isamaalt hakkab õhk välja minema, see on selge. Isamaalt hakkab õhk välja minema. Ja see elektoraat, kes on tema taha kogunenud, see on see loksuv elektoraat. Ja meie nägime seda loksuvate elektoraatis, kui meil oli 25%. Ja me teadsime seda, et see ei ole püsielektoraat. Et püsielektoraat on meil suurusjärk kuskil seal 15%. Suurusjärk. Et ei maksa endale illusioone teha. Need on inimesed, kes meid pidevalt jälgivad, kes toetavad erakonna juhtpoliitikud, tunnevad erakonna juhtpoliitikuid. Ma ei pea silmas ainult meid sinuga, vaid ka siin Poolametsasid ja teisi. Siin Pohlakut ja nii edasi. Et nad on sellele kaubamärgile ja selle kaubamärgi poolt esindatavale poliitikale lojaalsed. Isamaal oli umbes 3 aastat või rohkem järjest 5-6% sellist lojaalsed toetajat. Ja siis nüüd propagandaga üles pumbatult ja ilmselt ka manipuleeritud küsitlustega on tal tõstetud see kuskil 25-27% peale. See ei ole püsiv.
2: No küsimus on selles, kui palju nad sellest valimistel ära realiseerivad, kindlasti ei realiseerivad
3: no, nädala
2: 25-27%, see on selge, aga meie plaan on väga lihtne. Presidendi valimised tulevad ka veel vahepeale, siin on võimalik igasuguseid muid huvitavaid vigureid näha, aga plaan on väga lihtne. Meie peame võtma järgmistel valimistel nii hea tulemuse, et kombinatsioone, mida teha annab, oleks raske teha ilma meieta. või kombinatsioonid, mida tehakse, siis oleks sellised, mis on ebaloogilised ja ebapüsivad. Me näeme ju praegu kohalike omavalitsuste tasemel seda, kui tehti ka pärast 21. aastat ja on tehtud ka praegu koalitsioone, noh, mille loogika on aru saada ainult siis, kui sa mõistad, et nende koalitsioonide see nii-öelda motivaator on peaasi, et EKRE ei oleks võimul. Või kui vaatame mõnda teist omavalitsust, mille loogika on peaasi, et refikad ei oleks võimul, peaasi, et sotsid ei oleks võimul, siis tehaks igast huvitavaid kombinatsioone, kirjusid ja ideoloogiliselt vastuolulisi ja backupiku koalitsioonid, aga need ei ole püsivad koalitsioonid kunagi. Need ei ole püsivad koalitsioonid või nad ei ole ka väga toimekad koalitsioonid, sest liiga kirjud ja liiga erinevad.
3: No ma ütleks niimoodi, et muidugi ma olen seda varemgi öelnud, et Reinsalu on paigaljooksu maailmameister. Ja kui Reinsalu saab peaministriks, me võime kindlad olla, absoluutselt kindlad olla, et Eestis elu ei lähe paremaks, sellepärast, et tema ei taha tegelikult midagi muuta. Me näeme ju Tallinnas, me näeme ju igal pool, kus nad on koalitsioonides. No ei ole ju positiivset muutust.
2: Muutust ei ole.
3: Mitte mingit muutust ei ole. Muutus algab Lasnamäelt, muutus algab siit või sealt. Mingit muutust ei ole. Mitte midagi ei lähe paremaks.
2: Selle teema lõppu ma panen ühe väga toreda. Norstat saadab iga nädal, kui nad oma selle küsitluse avaldavad, siis nad teevad sinna juurde mingid graafikuid ilusaid, noh, ilmestavad, et kuidas numbrid välja näevad, siis seal vanusegruppide kaupa, et kui ainult näiteks 25-aastased valiks või kui ainult linna inimesed, kui ainult maa inimesed valiks, et kuidas siis see pilt oleks meil. Ja siis oli üks ilus graafiku tükk oli, et kui valida saaksid, kui oleks ainult rahvuspõhine, siis oli niimoodi, et 95% Keskerakonna valijatest olid venelased ja noh, et kui 100% sees olla, siis pildile ei mahtus 5%-ga Isamaa ja rohkem keegi pildile ei mahtunud, et noh, mida see graafik näitas, noh, jätas kõrvale selle, et noh, ta ongi tendentslik natukene, aga et noh, Keskerakond võib ju olla konservatiivne erakond, aga ta ei ole rahvuslik erakond. Ta ei saa kunagi olla rahvuslik erakond või vähemalt ta ei ole Eesti rahvuslik erakond. Et noh, Eestis ikkagi on üks päris rahvuslik erakond, üks päris konservatiivne erakond, see on Eesti konservatiivne rahvaerakond.
1: Raadiosaade Räägime asjast.
2: Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast, Mart Helme ja mina Martin Helme ja lähme nüüd kaugele Hiinamaale. Trump pidi külastama Hiinat juba, kui ma õigesti mäletan, päris märtsi alguses, aga siis oli hakkanud just Iraani rünnaku oli ära teinud ja pilt oli natukene liiga segane veel. Nüüd siis käis ära Hiinas ja kohe järgmine nädal või otsa sinna sõitis siis Putin Hiinasse. Ja noh, ütleme selles mõttes minu vaade asjal on selline, et sealt ei tulnud väga palju väga suuri uudiseid välja. Noh, meil on siin küll mingit sellist nii-öelda mets vastu kajab, et need sõnumid, mida Hiina andis Iraani osas või need sõnumid, mida ameeriklased andsid Taiwani osas, annavad võimaluse spekuleerida, et ameeriklased ja hiinlased tegid mingi kokkuleppe, et hiinlased lasevad ameeriklastel Iraaniga teha, mis tahavad ja ameeriklased lasevad hiinlastel Taiwaniga teha, mis tahavad. Ma arvan, et see päris nii lihtne ei ole, sest et neil oli teemasid, mida arutada, oli hästi palju tohutu suur, noh, kaks suurriiki ikkagi neid nii-öelda valdkondi, kus neil on kas kattuvaid huvisid või ristuvaid huvisid on lihtsalt noh, lõputu register. Aga mida mina lugesin sealt välja nendest nii-öelda korstnast tulevate suitsumärkide järgi on see, et ikkagi Hiina ja Ameerika on üksteisele oluliselt lähenenud ja mingisuguseid probleemküsimusi noh, otsustanud lahendada. Ja see on toimunud Venema arvelt ja noh, kui ma siin teen nüüd nagu hästi julge järelduse on siis see, et Trump, kohe kui ta teist ametiaega alustas, üritas venelastele pakkuda väga head diili. Ja selle diili põhiiva oli see, et meelitada Venemaa loobuma strateegilisest partnerusest Hiinaga, tõmmata Venemaa nii-öelda Ameerika orbiidile või Ameerika strateegiliseks partneriks ja siis lahendada hiinlastega oma probleemid juba parema, tugema positsiooni pealt. Venelased ei läinud sellega kaasa. Ja Trump tegi põhimõtteliselt Kissingeri. Läks hiinlaste juurde, ütles, et lükkame need venelased kõrvale ja teeme oma vahel kokkulepped ära sellised, mis meid rahuldavad.
3: No seal väidetavalt ikkagi põhirõhk oli majandusküsimustel. Mõlemad on teinetisest majanduslikult väga tugevalt sõltuvad. Hiinlased ei saa ilma Ameerika turuta, hiinlased ei saa ilma Ameerika toormeta. Tegelikult on neil vaja paika panna reeglid ka selle uute tehnoloogiate vahelises võidusõidus, tehisintellekti vahelises võidujooksus. Ja nii nagu mina olen lugenud, tehisintellekti teemal nad ka mingisuguse kokkuleppe saavutasid ja kokkuleppe hästi lühidalt ja noh, ma ei ole detailidega ka loomulikult kursis, on see, et me võtame selle valdkonna kahekesi. Nii, et me kedagi teist ei lase oma vastastikused monopole kahjustama. See tähendab seda, et venelased visati üle parda.
2: Eurooplased ka.
3: Eurooplased visati üle parda, hindud visati üle parda. Noh, kõik, kes võiksid olla mingilgi määral tegijad. Et see tehisintellekt, mõlemad tahavad seda rakendada maksimaalselt oma uutes sõjatehnoloogiates. Ja noh, kui meil siin meie meedia kirjutab ka, kuidas... Ukrainal läheb sõjas viimasel ajal palju paremini. Sellepärast lähebki, et ameeriklased katsetavad oma tehisintellekti võimalusi, katsetavad oma tulejuhtimisvõimalusi, satelliitluure on viidud uuele tasemele ja seda kõike koordineerib omakorda tehisintellekt. Ja see on teinudki Ukraina rünnakud Venemaa pihta väga edukaks. Ega ukrainlased ise ei saaks hakkama.
2: Kus juures siin olen vaja jälle inimestele nagu ninapidi sisse pista, et kui palju on meie debiilne meedia rääkinud, milline vene käsilane on Trump. Ja kui sa nüüd tegelikult vaatad nii seda, mida Trump tegi esimesel ametiajal,

0: nii palju pressi, nii palju kahju Vene ambitsioonidele, kui on Trump teinud selle aastaga. Mitte keegi ei ole teinud, mitte keegi. Ronald Reagan viimati võibolla.
1: No ta on põhimõtteliselt ära võtnud kõik tõsiselt võetavad liitlased. Ei ole enam Venezuelat, tegelikult ei ole enam Iraani. Kuubaga on ka selline lükka tõmba mäng, et täna ähvardan ja homme pakun diili.
0: Ja Kuubast ei ole millegi tegijat täna.
1: No Kuuba on lihtsalt saar, kuhu millega venelased on, no nüüd nad juba mitu kuud ei ole enam sellest rääkinud, aga varem praalisid kogu aeg, kuidas me viime oma raketid uuesti Kuubale ja vaadaku siis Trump, kuidas ta nendega hakkama saab. No aga nüüd on selge, et kui mingid vene rakette sinna ei tule, kuskile sinna ei tule.
0: Lääne poolkera on... Pole elektrit.
1: Et Trump on mänginud tegelikult rahvusvahelist mängu keeruliselt ja kõiki teisi segadusse ajavalt, aga tegelikult edukalt. Nii et kõik need, kes räägivad, et Trump on loll ja ei saa enam millestki aru ja seniilne ja väga hästi saab aru. Mängib väga pika sihikuga ja mängib tegelikult väga edukalt. Ja nüüd hiinlastega täpselt sama. Anchorage'i kohtumine Putiniga. Trump tegi selged ettepanekud. Ma aitan sul lõpetada Ukraina sõja. Ma tahan selle vastu saada meie poolseid investeeringuid ja ligipääsu teie toorme ressurssidele.
0: No ja plus Arktika.
1: Plus lepime kokku Arktika osas loomulikult. Ja. Ja venelased ütlesid, ja ettepanekud on huvitavad, me mõtleme nende üle. Ja siis hakkasid vigurdama. Hakkasid lolli mängima. Ja Trump ootas ja ootas ja ootas. Ja siis ütles, et okei, ma sinuga ei saa. Ma teen sellega, keda sa tegelikult kõige rohkem kardad. Ehk hiinlastega. Ja nüüd ongi. Ja no Putini visiidist rääkides, no Vene meedia rõkkab sellest, kuidas Putin võeti vastu paremini, kui Trump ei vasta tõele.
0: No ühtemoodi ma ütleksin.
1: Täpselt protokolaarselt mingisugust vahet ei olnud.
0: No väga suure pompöössusega mõlemad võeti
1: absoluutselt
0: vastu. No väga
1: ja, ja teine asi on see, et ega me ei tea ja me saame praktikas alles teada, mida siis ikkagi lepiti kokku Trumpi ja Xi vahel, aga me teame juba praegu, mida ei lepitud kokku Putin ja Xi vahel. Venelased tahtsid väga, kuna nad on Euroopa gaasiturust ilma jäänud, ehitada välja veel ühte Siberi jõud number 2 gaasijuhet. Ja hiinlased ütlesid, et ei, me ei taha seda. Ja ütlesid seda väga lihtsal põhjusel, et mitte olla venelastest selles suhtes sõltuvad. Ja ma arvan, et sellele eelnes kokkuleppe Ameerika vedelgaasi ostmise osas.
0: No see, noh jälle, noh me siin Iraanist oleme paaril korral rääkinud ja noh meie meedia ja see noh teatav selline pealiskaudne või väärtuspoosetamine, mis siin on käinud rahvusvahelise õiguse ja muud teemadeks ole, aga tegelikult ikkagi Iraani sõda on olnud ameeriklastele edukas. Ükskõik, mida meil siin see propaganda räägib, et iraanlaste kõige, iraanlastel oli paar sellist väga tugevat, nagu Trump ütleb, kaarti, mida mängida. Esimene oli nende nii-öelda terrorivõrgustik. Hezbollah, Hamas, Hutid, noh, mis neil seal veel pudipadi on, ISISid ja asjad. See rulliti ära juba varem. Teine tugev kaart oli neil siis põhimõtteliselt see, et nad blokeerivad Hormuzi väina ja Hormuzi väinast ei saa enam eksportida naftat ja gaasi. Ja mida tegi selle peale Trump? Ütles, teie blokeerite Hormuzi väina ära teistele laevadele. Et noh, ainult nende enda omad siis saaks liikuda. Mina blokeerin ära kõigile. Et teie ei lase teisi sõita, mina ei lase teid sõita. Ja Hormuzi väin on olnud nüüd üks kolm nädalat juba niimoodi, et seal tõesti midagi ei liigu. Ja kes sai Hormuzi kaudu naftat? Aasia sai. Eelkõige Hiina, aga ka Jaapan, aga ka Korea ja noh, ütleme India ja seal ütleme Filipiinid ja need. Aga põhimass läks Hiinasse. Noh, Hiina majandus lihtsalt nii suur. Põhimass läks Hiinasse, Hiinal oli kõige valusam. Ja mis moodi maailma majandus sellele reageeris? Ameerika naftatööstus, Ameerika gaasitööstusel lööb kõigi aegade kõiki rekordeid tootmismahtudega. Ja see on tulu, mille, mitte lihtsalt ei ole see tulu, aga see on ka siis ütleme geopoliitiline valuvõte, milles Trump hoiab tervet seda Aasiat ja tal ei ole mingit kiiret selle Iraaniga. Istuge, hoidke, Iraani nafta, kõik mahutid on, ajavad üle ääre, iraanlased pumpavad naftat välja, lasevad sinna samasse kõrbesse maha voolata, sest noh, puurtorni seisma panemine rikub kogu tehnoloogia ära ja pärast selle uuesti käivitamine on väga kallis ja väga raske. Et noh, ta on selle Iraani nii-öelda küsimuse lahendanud.

0: nagu Gordioni sõlme põhimõtteliselt ja võib-olla ründab neid veel, aga tegelikku vajadust rünnata ei ole. Nii et ja sellest positsioonist ja teine asi, mille Trump tegi ära juba eelmine aasta, see puudutab seda Arktikat, kui ta alustas kaubandussõda või tariifisõda, siis selle vabastuspäev või nagu ta nimetas, kus Hiina oli ju põhi sihtmärk, Euroopa kõrval oli Hiina põhi sihtmärk, hiinlased karistasid või maksid kätte sellega või siis tegid oma vastukäiguks selle, et piirasid nende muldmetallide eksporti Ameerikasse. Ja nüüd selle aasta jooksul on ameeriklased otsinud ja leidnud juba alternatiivseid kohti. Nii et hiinlastel ei ole valuvõtud täna muldmetallidega, ameeriklastel on valuvõtte naftaga ja sellest positsioonist lepivad kokku, et mida me saame teha.
1: No geopoliitiliselt, ma ütlen ka, meil aeg hakkab otsa saama, geopoliitiliselt tegelikult on praegu nüüd ikkagi kurss selles suunas, et tuleb uuesti bipolaarne maailm. Selle bipolaarse maailma poolused on ameeriklased ja hiinlased. Suhted on keerulised, mõlemad saavad aru, et sõdida me ei taha.
0: No nii nagu oli külmasõja ajal.
1: Ja vastuolusid tuleb meil ikka, aga need vastuolud me lahendame. Aga ülejäänud on meiega võrreldes B-kategooria riigid. Ja venelased tegelikult nende kahe kohtumisega on väga selgelt näha, lükatakse B-kategooria riikide hulka. Ja Venema loomulikult oma geograafilise suurusega ja toorme ressurssidega säilitab ebaproportsionaalselt suure tähtsuse maailma asjades. Ebaproportsionaalselt arvestades tema rahvaarvu ja majanduse üldiselt niisugust kehva seisu, ei ole arenenud majandus. No lihtsalt ei ole arenenud majandus. Aga ta on lükatud praegu teise järguliste riikide hulka. Ja kes võib nüüd kerkida konkurendiks, see ei ole enam ammu Venema, vaid see on nüüd India. See on India, kes võib kerkida konkurendiks nendele kahele. Aga India on geograafiliselt natuke teises positsioonis. Ja ta ei ole sõltuv Ameerikast nii palju, ta ei ole sõltuv Hiinast nii palju. Ja need omakorda ei ole Indiast sõltuvad nii palju.
0: Ja India on oma, et tsivilisatsioon alati on.
1: Ja India ilmselt hakkab nüüd toimuma üsna kiire ja radikaalne India ja Venema lähenemine. Aga see ei ole muule maailma oht.
0: No mina teen sealt ikkagi sellise optimistliku ja julgejärelduse, et nende, Trumpi ja Xi kohtumise üks tagajärgedest on see, et meie peame vähem muretsema sellepärast, et Venemaa meile kallale tuleb. Sest lihtsalt Venemaa ei ole enam selles positsioonis, et ta saaks endale seda kuigi kergelt lubada. Aga aeg saigi otsa, me täname kõiki vaatamast ja kuulamast, olge meiega jälle nädala pärast.
2: Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee.
3: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lääne ja loodetuul 3-9, puhanguti 12, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-12 graadi. Esmaspäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lääne ja loodetuul 5-11, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, põhjarannikul 8-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saart. Edelasse. Õhutemperatuur on 14-19 graadi, rannikul kohati kuni 11 graadi.
2: Ring FM.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reaspere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Mul on külm!
4: Mul on palav.
5: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
6: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
7: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
8: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
11: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
12: Oma lahkeid taevaseniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi
13: turvamees, vabaduse puiesteel. Pisik

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Pellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summerstart Festival 2026.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabri Kati veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
5: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
4: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
6: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

0: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lääne ja loodetuul 3-9, puhanguti 12, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-12 kraadi. Esmaspäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lääne ja loodetuul 5-11, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Põhjarannikul 8-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel edelasse. Õhutemperatuur on 14-19 kraadi, rannikul kohati kuni 11 kraadi.
1: Ring FM.
2: Ring FM.

0: eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
1: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Ugri rahvas on joodik.

0: Ei maha!
1: Ahaa, siis on hea!
2: Stress, pidev stress. Selle vastu ei saa mitte midagi teha. Ma olen ise 5 korda Vihma raigas olnud. Ja näete, siia maani.
3: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
2: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
4: 30. mail Ehtne Lõuna-Eesti juubelisimm on Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.

0: Taevuse festival tuleb taas 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Tugud Start, Shannon, Quint, Küberrinnak ja Karmo, Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
1: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
7: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lääne ja loodetuul 3-9, puhanguti 12, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-12 graadi. Esmaspäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lääne ja loodetuul 5-11, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Põhjarannikul 8-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel edelasse. Õhutemperatuur on 14-19 graadi, rannikul kohati kuni 11 graadi.
1: Ring FM.

anna andeks, mul on lühis, yeah. Et mida üldse teha tohib, yeah. Ja selle vastu pole rohtu, nii et ta ei poh, keegi köhib. Sa liigud jälle samamoodi, nad räägivad, et sa oled kõikel. Ja ma ei pääse toidu poodi, pidin bensukasse sõitma.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1.

0: Uudistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: öösel on Eestis selge või vähese pilvisusega ilm, vaid öö hakul on Ida-Eestis pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti on udu. Puhub lääne ja edela tuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-11 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub lääne ja edela tuul 3-9, puhanguti 12, põhjarannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on homme päeval 17-23, tuulepealsel rannikul kuni 14 kraadi.
1: Ring FM. Ring FM.

FM Põlvamaal 101,7 MHz. Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . Oi , see on hea . Ai , ai , ai , see on parim . See on tunne , et jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist . Ring FM Võrumaal 101,7 megahertsi .

0: öösel on Eestis selge või vähese pilvisusega ilm, vaid öö hakul on Ida-Eestis pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti on udu. Puhub lääne ja edela tuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-11 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub lääne ja edela tuul 3-9, puhanguti 12, põhjarannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on homme päeval 17-23, tuulepealsel rannikul kuni 14 kraadi.
1: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on Eestis selge või vähese pilvisusega ilm, vaid öö hakul on Ida-Eestis pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti on udu. Puhub lääne ja edela tuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-11 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub lääne ja edela tuul 3-9, puhanguti 12, põhjarannikul kuni 14 meetrit sekundis. Temperatuur on homme päeval 17-23, tuulepealsel rannikul kuni 14 kraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.